0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Hei! Mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
2: Muista M2, M2.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: luontoja uutispäivästä.
1: Kuivuustilanne näkyy edelleen etenkin Itä-Suomessa, Suomen ympäristökeskus Syke kertoo. Suurimmissa pohjavesiesiintymissä veden määrä vähenee edelleen sateista huolimatta. Tilanne voi kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien vedenpintoja, mutta Järvi-Suomessa moni luonnontilainen järvi on silti edelleen poikkeuksellisen matalalla. Vesitilannekatsauksen mukaan Saimaan vedenpinta on edelleen 50 senttimetriä ja Päijänteen noin 35 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

0: Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan.

0: Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluissa ilmenneet häiriöt on saatu korjattua. Pankki kertoi asiasta sivuillaan tiistaina hieman ennen ilta 9. S-Pankin mukaan häiriöt johtuivat teknisestä viasta. Häiriöt alkoivat maanantaina aamupäivällä. Tuolloin esimerkiksi verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa havaittiin häiriöitä. Maanantaina iltapäivällä pankki tiedotti, että esimerkiksi korttimaksaminen ja tunnistautuminen toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyi yhä häiriöitä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
8: Karhu. Pehmeä peto.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan myöhään tiistai-iltana tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan tänään keskiviikkona. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10.

0: ennen päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen, niin kuin on huominen torstaakin. Lämpötila jää tänään 15-16 asteeseen. Yölämpötila on 10 asteen paikkeilla.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Patti Smith ja Because the Night. Klassikko aloittaa Radio 957 aamun tänään keskiviikkona 5. päivä elokuuta. Minä olen Antti Granlund, oikein hyvää huomenta. Hyvää Eppu Normaalin vuotta ja suurta Eppu-viikkoa. Meillä 957 huomenna torstaina tähän aikaan on jo painettu tuloslähetystä hyvän aikaa. Huomenna torstaina kello 12, tai siis kello 00 aloitetaan meidän Eppu Normaali Top 100 biisilähetyksen läpikäyntiä. Ja siinä noin 10 sijaa per tunti mennään. Siitä on helppo laskeskella, että minkälaisesta mammuttilähetyksestä on kysymys. Soitetaan miljoona särjettä hetken kuluttua Van Halenia ja nyt tässä on Panama.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 sinulla kanavana ja me olemme kaikkien ihmisten puolella. Ja nyt kun valtiokin on joutunut tiukentamaan kukkaron nyörejään, niin meidän olisi aika myös ryhtyä tällaisiin säästötalkoisiin. Ja sen vuoksi, sen kunniaksi annetaan nyt Mikan säästövinkit.
1: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
2: Mikan säästövinkit.
0: No niin.
2: Okei.
0: Ensimmäinen säästövinkki. Seuraavan kerran, kun tekee mieli mennä hiihtolomalla laskettelemaan, niin Lappi on tietenkin houkutteleva vaihtoehto, mutta jospa ensi kerralla veisitkin perheesi laskettelemaan Dubaihin. Siellä on hiihtokeskus, siellä ostoskeskuksessa, ja näin voi yhdistää rantaloman hiihtolomaan, ja se on joku kaksi kärpästä yhdellä itskulla.
2: Erittäin hyvä vinkki, erittäin hyvä vinkki. Mä jo itse asiassa ajattelin, että tässä ollaankin menossa sinne kaupungin osaan Lappiin. Koska tämähän on, joskus oli meillä koulussa Kaarilan yläasteella oli tällainen lehti kuin Shokki, joka oli siis joku oppilaslehti. Mm. Ja siinä oli tällainen kilpailu, jossa oli palkintona Lapin matka. Okay. Ja siihen oli tietysti sitten Tampereen liikennelaitoksen bussilippu palkintona, että saa sitten sillä bussilla ajaa. Ja toinen palkinto oli surffilauta. Okay. Ja se oli sitten joku oli ruuveilla tämmöisen, kun siihen aikaan oli pesuainetta surffia. 80-luvulla muistaa. Niin, se oli ruuvattu semmoiseen lautaankin, että sai siitä surffilaudan.
0: Erittäin.
2: Siinä oli hyvä kilpailu, hyvät palkinnot ja oli vielä halvat.
0: Kyllä.
2: Tämä voisi olla mun oma vinkki, että saat surffilaudan halvalla. Sun pitää vain jostain kaivaa 80-luvun pesuainepakkaus, mikä voi olla kyllä haastavaa.
0: Mutta ei se mitään.
2: Okay.
0: Otan toinen vinkki tähän näin nyt, kun päästiin oikein säästämisen makuun. Maanantai-aamuisin, kun olet menossa töihin ja nautit siinä kotisi patiolla champagne-aamiaista, niin ei kannata hankkia sellaisia pieniä 20 senttilitran champagne-puloja, vaan litrahinnalta halvemmaksi tulee se iso 0,7 litran, senttilitran pullo.
2: Huomaan nyt selvästi, että sä et hirveästi sitä Bollingeria kumoo.
0: Mutta
2: 0,75
0: niin taitaa olla
2: yleisin pullo koko kyllä.
0: Sitten kun ottaa sen, niin työpäiväkin käynnistyy oikein mukavasti.
2: Varsinkin alkoholilla, siis työpäivä käynnistyy aina.
0: Aina. Tosi hyvin käynnistyy.
2: Tiedätkö, täytyy sanoa, vaikka se nyt liittyy tähän säästämiseen, mutta se liittyy kyllä tähän radiohommaan, että kun mäkin olen ollut nyt 21 vuotta radiossa, eli hyvän matkaa. Itse asiassa varmaan pidempää, kun siis kyllä on tuolla, meillä on olemassa täällä työkavereinakin semmoisia jarruja, jotka on sieltä 80-luvun puolesta välistä ollut ja niin kuin koko tällainen. Mutta en mä käynyt mikään eilisen teidän poikaa, mutta siis se aikakausi suomalaisesta radiosta, jolloin studioissa oli jääkaapit ja jääkaapit täynnä kaljaa. Ja yhtäkään lähetystä ei selvinpäin tehty. Mä en koskaan elänyt sitä aikaa.
0: Oi harmi.
2: Ei kun siis nimenomaan. Sitä tietysti jälkikäteen voidaan miettiä, että minkä takia sen ajan radiokanavat meni toinen toisensa jälkeen konkkaan. Mutta se on toinen story. No niin, joka tapauksessa, että meillähän oikeasti ei kyllä alkoholilla lähetys koskaan ala, mutta ennen vanhaan aika oli toinen.
0: No niin, sitten kolmas säästövinkki vielä tähän kylkeen ja ihan ilmainen vinkki tulee kaikille. Noniin. Me kaikki tiedetään, että strutsin nahkainen Guccin käsilaukku on aika kallis. Semmoinen maksaa sellaiset 7000 euroa.
2: Joo.
0: Vaimon syntymäpäivän lähestyy ja rahat on vähän tiukilla, mutta jospa hankkisit pyytonin nahkaisen laukun, niin se on kuitenkin 1000 euroa halvempi.
2: No sehän on sitten halpaa kuin leipä.
1: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
3: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Näin Eppu Normaali ja Baari Kärpänen, mille sijalle tämä on äänestetty Radio 957 suuressa Eppu Top 100 äänestyksessä. Se selviää huomenna alkavassa tuloslähetyksessä. Soitetaan Blondielta Atomic Mertin, eli tamperelaisen lauluntekijän haamukipua tulossa kanssa. Ja säätietoja tälle ja huomiselle niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen. Puolilta päivin sadealue saapuu Tampereelle ja vettä satelee enemmän tai vähemmän koko päivän. Illalla saattaa olla pieni paussi. Huomenna torstaina satelee myös illan suuhun saakka. Tänään päivän lämpötila on noin 16 asteessa, mutta huomenna noustaan yli 20.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Popeda ja Kellot lyö. Radio 957, tämäkin Manse klassikko soi. Totoa ja Billy Oceania vielä ainakin ehditään soittaa ennen kello 8 ja uutisia.
1: Radio 957.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä Billy Ocean ja Caribbean Queen. Kuuntelet 957 Antti Granlund äänessä. Eppu, normaali vuotta me elämme, mutta 957 soi muukin mansarok kuin eput. Popedaahan tuossa jo soitettiin, kellot lyö tuli hetki sitten, nyt olisi aika Juise Leskisen, tämä on kaksoiselämä.
2: Yksinäisyys ympärillä.

0: elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen ja pilvinen. Lämpötila jää noin 16 asteeseen. Huomenna torstaina sateiden jälkeen alkaa paistella aurinko ja illan suussa lämpötila nousee huomenna siis yli 20 asteen.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind. Kello ylittänyt 8. Hyvää keskiviikkoa huomenta. Radio 957. Antti Granlund täällä tänäänkin. Me soitetaan rock pop klassikoita niin Tampereelta kuin Tampereen rajojen ulkopuolelta. Jonne Aaronilta tulossa kohta yksin. Nyt Nightwish ja Amaranth.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund. Minä ihastuin yläasteikäisenä kauhuelokuviin ja olen niitä katsonut myös vanhemmiten. Ja sydämeni on viime aikoina täyttänyt ilo ja luottamus tulevaan, kun olen huomannut, että kohta 16-vuotias tyttäreni on myös innostunut erilaisista kauhuelokuvista.
1: Minä olen Mika Lintu ja minäkin olen ollut kauhuelokuvan ystävä, nykyään en ihan niin paljon, mutta mä kyllä pidän kaikista kauheista elokuvista. Katsoin muuten Masters of the Universein tuossa.
0: Oliko se kauhea?
1: Se oli aika kauhea elokuva.
0: Siis oliko se leffateatterissa vai onko se tullut jo suoratoista?
1: Se on tullut jo suoratoista.
0: Ai no niin, okei, pitää katsoa sitä. Joo. Ai oliko se huono, harmi juttu?
1: Se oli vähän harmi. Siitä oli yritetty tehdä vähän niin kuin hauska, vähän niin kuin kieliposkessa, mutta sitten kun ei vedetä niin kuin tarpeeksi pitkälle, niin jää vähän irtovitseiksi ja sitten siellä vähän lässähtää. Ja sitten siinä oli jostain syystä prinssi Adam oli tuotu maapallolle siinä.
0: Joo, mä en ole nähnyt sen trailerin. Joo,
1: niin se on täysin turha juonenkäänne siinä ja kaikkea tämmöistä vähän hölmöä. Ei se oikein ihan toiminut. Ei oikein, mutta ihan kauhea elokuva.
0: Joo, all right. Mulla oli tuossa jossain vaiheessa sellainen aika, että mä en niinku jaksanut kauhuelokuvia katsoa, mutta nyt kun tytär on niistä innostunut, niin nyt me ollaan katsottu kaksistaan niitä. Ja sitten alkuun ihan vaan sen takia, että kun jos on elokuvateattereissa K16 raja, ikäraja, niin sehän on vanhemman kanssa K13.
1: Niin
0: me käytiin kaksistaan katsomassa Five Nights at Freddy'sia ja siis tällaisia näin. Joo. Ja nehän on, franchise on loistavia, pelit on hauskoja, niin leffat ei ole mitenkään erityisen hyvin. Mutta nyt me käytiin katsomassa yksi tämän kesän puhutuimmista kauhuelokuvista, eli Backrooms. Ja oletko nähnyt elokuvaa tai kuullut tästä elokuvasta lainkaan?
1: Nyt täytyy sanoa, että ihan ensimmäisen kerran kuulin tästä puhutusta elokuvasta.
0: Joo. Backrooms on, siis kun nykyään some on niin jännittävä, että se tarjoaa osalle ihmisistä tietynlaista meemimateriaalia toiselle toista ja voi olla, että jotain, joku voi saada satoja miljoonia tai jopa miljardeja toistoja joku meemi ja samaan aikaan joku toinen tyyppi ei ole koskaan nähnytkään sitä ja se on se maailma, missä me nykyään eletään. No Backrooms on lähtenyt elämään siis tällaisena, se meemiytyy tosi varhaisessa vaiheessa ja se johtuu myös siitä, että Backroomsin ohjaaja, eli toi, mikä sen nimi nyt sitten onkaan, Kane joku, on ollut nimimerkillä Kane Pixels, on tehnyt tällaisia Backrooms-tyylisiä YouTube-videoita jo pitkään, ja sitten hän teki, onkohan tämä hänen debyyttiohjauksensa, hän on vasta 20-vuotias.
1: Joo.
0: Ja tämä Backrooms samaan aikaan on hyvin perinteinen kauhuelokuva, siinä tunnetaan tämän genren perus tämmöiset konventiot, niin kuin sanotaan, että miten kauhuelokuva etenee. Mm. Ja siinä on otettu vaikutteita monesta kauhuelokuvasta, mutta samalla se onnistuu olemaan tosi, ehkä sillain, mitenkä sitä sanoisi, omaperäinen ja sillain hauskasti mysteerinen, että tulee semmoinen olo, että haluaisin nähdä jo kakkososan ja toisaalta, jos tässä ei koskaan tule kakkososa, niin sitä parempi, koska sitten se mysteeri jää ratkaisematta koskaan, että mistä siinä on kysymys. Siinä Backroomsissa on siis tällainen hahmo, jolla Clark, jonka elämä ei suju hyvin, hänen vaimonsa on jättänyt hänet. Hänellä on huonekaluliike ja se huonekaluliikkeellä menee tosi huonosti. Siellä ei ole yhtään asiakasta koko sen elokuvan aikana. Kukaan asiakas ei oikeastaan tule sinne. Ja hän löytää kellarista yhden seinän, ja kun seinästä pistää käden läpi, niin sieltä pääseekin siihen toiseen todellisuuteen, niin backroomseihin. Ja backroomseja on, että se on loputon käytävä määrä. Siellä on niitä sellaisia keltaisia huoneita, ja sitä rupeaa olemaan vähän erilaisia huoneita, mutta se ei ole ihan samanlainen kuin tämä meidän maailma. Siellä on esimerkiksi niitä huonekaluja, joiden huonekalut saattaa olla puoliksi lattian sisällä ja sitten siellä voi olla esimerkiksi on tällaisia kylttejä, sitten se kyltti on normaalikokoinen, vähän pienempi, sitten se menee jonnekin sinne seinän sisään ne kyltit. Ja äkkiä siellä huomaa, että tämä on tosi outo, että mikään ei ole ihan kohdallaan.
1: Joo.
0: Ja tietysti siellä alkaa sitten kohta mennä ihmistä kylmäksi, niin kuin on tapana.
1: Niin kuin kauhuelokuvissa yleensä.
0: Niin kuin kauhuelokuvissa on tapana. Ja samalla se rupeaa, se hiljalleen aukeaa sitten se, että mistä tässä on kysymys. Samaan aikaan tulee semmoinen olo, että ai okei, että mähän on vähän pettynyt, että tämä paljastuu, mutta siis samalla sitten, kun se elokuva päättyy, niin kaikki jää sillain avoimeksi, että kukaan ei oikein tiedä, että miten tämä nyt oikein menee ja mikähän toi homma oikeastaan. Mutta siinä on sellainen, mä voin ehkä, saattaa tulla pieni spoil, mä mietin, että spoilaanko mä, kun tämä on mun tulkintani siitä. Mutta se ajatus ehkä, mä voin ajatella, että se backroom, se maailma on sellainen, kun jos, että se on ihmisen alitajunta ja ehkä semmoinen pimeä puoli siitä, että jos vaikka Mika Lintu menisi sinne backroomsiin ja Mika Lindulla olisi jotain hirmuisia traumoja esimerkiksi jostain, niin sitten se backrooms on, se verkosto on tällainen elävä organismi, joka rakentaa vähän muutaman huoneen sinne tai vaikka kymmeniä huoneita ja pahimmat pelot ja pahimmat asiat, mitä sulla on tapahtunut, niin se tekee niistä sitten osan sitä maailmaa. Sieltä saattaa tulla hahmoja, jotka haluaa laittaa ihmistä kylmäksi, esimerkiksi.
1: En halua nähdä semmoista elokuvaa, ainakaan itsestäni.
0: Joo, ja toi, mutta siis se, on, se, miten se menee ja minkälaiset ne ihmiset on, minkälainen se on se, että siitä tulee sellainen olo, että tämä on ihan mielettömän hieno. Mä tykkäsin tosi paljon siitä. Joo. Samalla se ei ole tyylillisesti sellainen kovin nopeatempoinen, ennemminkin jos käyttää tällaista termiä, mitä nyt netissä ainakin käytetään joistain kauhuleffoista, tämmöinen niin sanottu slow burn.
1: Joo.
0: Blair Witch Project voisi olla se, että jos tykkäs Blair Witch Projectissa silloin aikanaan 90-luvulla, tai tällaisesta lost footage, siellä on sellaista niin kuin hitaasta, että ei oikein tiedä, mikä tämä on. Ja siinä ei ole kovin paljon mitään verisyyttä, kyllä siinä vähän sen on, mutta ei kovin paljon.
1: Joo.
0: Mutta slow burnia, sellaista hidasta, että koko ajan jännittää vähän se. Ja ei tiedä, mitä tapahtuu ja mihinkä tämä on oikein menossa. Ja sitten se kun loppuu sillä tavalla, niin että what? Ja se loppui näin. Ja sitten mulla tuli heti sellainen, se oli hyvä, kun Aino oli käynyt katsomassa sen kerran.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä tuli tälle uusi, siihen loppuun noiden lopputekstien jälkeen sellainen pieni 15-minuuttinen, joka on vähän semmoinen lisäosa siihen.
1: Mm.
0: Niin mä sanoin, että hei, mennä katsoa uusiksi, kun Ainolla hankittiin sille tuommoinen kausikortti Finkinoon, niin se pääsee katsoa niin kuin mitä tahansa, kuinka monta kertaa tahansa tässä kesän aikana. Niin mentiin katsoa se uusiksi. Se oli hyvä, kun se loppui. Sitten Aino niin kääntyi vaan silleen hymyili ja katsoi, että no. Mikä oli mahtavaa, koska mä oon näyttänyt silleen leffoja. Ja niin kuin sillä lailla, vähän kysytään, että tykkäsikö se. Kun se Aino tiesi, että mä tykkäsin, mä sanoin, että tämä oli ihan mielettömän. Jos tykkää, jos ei halua sellaista ihan hirvittävän turboahdettua hyperkauhuleffaa, vaan haluaa just tuommoista hidasta poltetta ja siis sellaista vähän mystiikkaa, jota, joka ei selviä. Tällainen Backrooms, kannattaa käydä katsoa.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Yö ja tie sydämeeni tässä. Tämä Nick Kershawin kasarihitti I Won't Let the Sun Go Down kohta. Happoradio tulossa kanssa ja säätietoja tälle päivälle ja huomiselle niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko on pilvinen ja sateinen. Lämpötila jää noin 16 asteeseen. Huomenna torstaina aamu alkaa sateisena ja pilvisenä, mutta päivän aikana aurinko alkaa paistella ja illalla jälleen poutaantuu.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Eppu ja Radio 957:ssä. Hyvää Eppu normaali vuotta ja Eppu viikkoa. Kuinka korkealla lensi matalalla on Eppu Top 100 listalla, se selviää huomenna torstaina. Torstaista sunnuntaihin meillä 957:ssä soitetaan vain ja ainoastaan Eppu normaalin musiikkia. Ole kuulolla. Roxette ja Simple Minds ja hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
1: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi, kotialta.
5: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
6: Arkadia-rahoitus.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Simple Minds, Don't You Forget About Me. Se soi Radio 957, kuinka muuten, kohta kello on 9. Tasalta jälleen STT:n toimittamia uutisia.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Mitä sä kirjoitat?
5: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
4: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
5: Nope.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
8: sähkö.fi. Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.

0: kuvausta kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Venäjän tekemien viimeöisten iskujen uhriluku on noussut. Kiovaan ja sen ympäristöön suuntautuneet iskut ovat surmanneet ainakin 15 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä on haavoittunut. Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtaja Timur Tkachenko kutsui iskuja traagisimmiksi, mitä Kiovassa on koettu 5 vuotta kestävän sodan aikana. Hän sanoi melkein kaikkien kuolleiden olleen siviilejä. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen FIFAn johdolle. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta, mutta useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää tue Infantinon mahdollista jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Suomi kuuluu kyseisiin maihin. Tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän 2 Grand Slam-turnaukseen eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen, niin kuin on huominen torstaakin. Lämpötila jää tänään 15-16 asteeseen. Yölämpötila on 10 asteen paikkeilla.
4: Radio 957. Antti Granlund.

0: Näin Bon Jovi, Bad Medicine. Hyvää vanhaa Bon Jovia 80-luvun lopulta. Antti Kraalun 957 aamussa. Hyvää huomenta, hyvää keskiviikkoa. Ja tässä pikkuhiljaa alkaa jo eppunormaali kuume olla melkoisen hurja. Huomenna torstaina eppujen ensimmäinen ratinan keikka. Perjantaina toinen ja lauantaina se viimeinen. Juice Leskisen ja John Lennonin jälkeen yksi meidän Eppu Top 100 -äänestyksessä liput Eppujen ratinan keikalle voittanut onnellinen henkilö äänessä.
1: Radio 957, Antti Granlund.

0: Meillä Radio 957 on äänestetty kaikkien aikojen eppunormaali biisejä ja tällä viikolla, eppunormaali viikolla torstaista eteenpäin. Tuloslähetyksessä kuullaan, mihin järjestykseen 957 kuuntelijat ovat eppuklassikot laittaneet. Tämä Top 100 tuloslähetys jatkuu, sitä soitetaan 4 päivää peräkkäin. Meillä on ollut tarjolla lippuja myös eppujen ratinan keikoille ja nyt on aika soittaa yhdelle, joka saa liput perjantaille luonnollisesti itselleen ja kaverilleen.
1: Anna.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: No moro.
0: Mitä kuuluu?
1: No ihan hyvä, tässä tuota viimeisiä lomapäiviä.
0: Sä olit käynyt osallistumassa 957 eppunormaali äänestykseen.
1: Oon osallistunut.
0: Muistatko vielä, että mitä biisejä äänestit sinne?
1: Muistan totta kai.
0: No kerro.
1: Tien päällä taas, Linnunradan laidalla ja sitten Valkoinen kupla.
0: Aika hyvin, muistit kaikki 3. Itse asiassa täältä kun soittelee kisaajille, niin aika harva muistaa kaikkia, mutta sulta tuli kivasti nuo kaikki. Onko eppunormaali sulle tärkeä bändi?
1: On. Mä oon vuodesta, mikähän se olisi, 84-85 kuunnellut eppuja. Aikanaan omistin kaikki levyt ja kasetit, mutta nykyisin koen enää soittimia se, noita kun levysoitinta eikä kasettisoitinta, niin sitten en ole säästänyt niitä, mutta paljon löytyy vielä tuotantoa silti. Ja ekan kerran nähnyt eput 91 vuonna.
0: Vau. Wow. Mulla on suurin piirtein samanlainen, paitsi että taisi olla niin, että ensimmäistä kertaa näin eppunormaali joskus vähän myöhemmin, mutta suurin piirtein sieltä jostain 80-luvun puolesta välistä kuunnellut. Meillä on ollut tarjolla lippuja tonne Ratinan keikalle eppunormaalia katsomaan. Sä olit nyt ainakin muistaakseni laittanut tuonne kisatekstiin, että jos joku päivä kelpaisi hyvin, niin se olisi lauantai.
1: No lauantai olisi varmaan paras, mutta totta kai mikä vaan kelpaa, kun en ole saanut lippuja mihinkään.
0: No nyt sä saat, mulla sulle lauantaille eppunormaali kaikkien aikojen viimeiselle keikalle 2 lippua. Onneksi olkoon!
1: Mahtavaa, kiitos.
0: Kenenkaan lähet?
1: No en ole vielä ihan varma, mutta...
0: Joo, oh, eikö se ole hienoa?
1: Ihan liikaa.
0: No niin, se on mahtavaa. Ei, se on hienoa. Epu on upea yhtiö ja sä pääset nyt sinne tosiaan. Toi tulee olemaan, totta kai varmaan kaikki 3 keikkaa, kaikki tulee olemaan hienoja, mutta tämä viimeinen on tietysti aina viimeinen.
1: Viimeinen aina viimeinen.
0: Näistä 3 biisistä Linnunradan laidalla, tien päällä taas Valkoinen kupla. Mikä laitetaan niin syvissä eskässä soimaan?
1: Laitetaan Linnunradan laidalla.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Linnunradan laidalla tämä oli yksi Sannan suosikkibiiseistä Eppujen tuotannossa. On muuten myös yksi Juha Torvisen suosikkikappaleita. Taisi olla se kaikista suurin Torvis-suosikki. Anssi Kelaa ja Gazeboa 957 kohta. Ja vielä kerran paljon onnea Sannalle Eppu Normaalin Ratina keikkalipusta.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
2: Joo, että ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
6: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
7: On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957.
8: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Gazebo ja I Like Chopin. Kello 9:30. Soitetaan Billy Idolia kohta. Billy Idolin Rebel Yell tulossa heti 4 ruusun juppihippipunkkarin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Billy Idol, Rebel Yell. Radio 957. Tämäkin klassikko biisi soi. Minä olen Antti Granlund. Oikein mukavaa keskiviikkoa ja elokuun 5. päivää. Phil Collinsin One More Night tulossa kohta. Soitetaan ainakin tehosekotinta ja Culture Clubiakin ennen tasaa.
1: Radio 957.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
4: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
1: Radio 957.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund. Minä keksin paljon omia vitsejä ja ajattelin testata nyt, Mika Lintu, sinulle niistä paria. Olen näitä koeponnistanut jo perheen kanssa vaihtelevin tuloksen.
1: Minä olen Mika Lintu ja jäänyt vähän tällaiselle odottavalle kannalle, kun ilmaisit asian noin.
0: Joo, no niin, okei. Ensimmäinen itse keksimäni vitsi. Tai itse asiassa tämä ei ole itse... Okei, sä kuulet kyllä kohta. No, mä en selitä tätä enempää. Mikä lakana, sanoo kotkot, kana?
1: Kyllä vetoaa selkeästi talouden alle 6-vuotiaisiin.
0: Joo, okei, okei. Minkä Pariisin voi syödä? Riisin.
1: Toi oli ujopiimasta.
0: Eikä ollut.
1: Oli.
0: Eikä, kun koko pointti on se, että nämä käännetty toisinpäin ne vitsit.
1: En tajunnut.
0: Ei, kun kysytään, että mikä riisi on pääkaupunki, ja se vastaus on Pariisi. Se on se ujopiime vitsi. Mutta minun nerokkaassa humoristisessa mielessäni on äkkiä tullut täysin uudenlainen tapa keksiä vitsejä.
1: Näköjään, joo. On kyllä ei hyvin omaperäinen. Siis,
0: niin.
1: On.
0: Että mikä mihinkä kanan voi pedata sänkyyn, jos se on se lakana. Mutta sehän on tylsä vitsi. Toisin kuin, no niin, mä nyt huomaan, että minä, Van Gogh, meitä ei vaan ymmärretä tässä. Nämä ajat eivät ole meitä. Laitetaan biisi soimaan.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tehosekoitin valon kanta ja kohta kello 10 ja Radio 957 STT:n toimittamien uutisten vuoro.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Avaruusyhtiö SpaceXn Falcon 9 kantoraketin niin sanotun ylemmän vaiheen odotetaan törmäävän tänään kuun pintaan. Raketin osa on osumassa Einsteinin kraatterin läheisyyteen noin 8700 kilometrin tuntinopeudella. Törmäyksen arvioitiin tapahtuvan noin kello 9.35 Suomen aikaa. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta siitä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle. Kyseinen Falcon 9 kantoraketti kuljetti taannoin 2 kuulaskeutujaa. Raketin ensimmäinen vaihe palasi maahan. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen. Puolilta päivin sadealue saapuu Tampereelle ja vettä satelee enemmän tai vähemmän koko päivän. Illalla saattaa olla pieni paussi. Huomenna torstaina satelee myös illan suuhun saakka. Tänään päivän lämpötila on noin 16 asteessa, mutta huomenna noustaan yli 20.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: on Eric Clapton, Tears in Heaven. Oikein mukavaa tiistaita. Antti Granlund Radio 957 äänessä. Steve Miller Bandin The Joker tulossa kohta. Soitetaan Dingoa seuraavaksi ja totta kai hetken kuluttua tulossa lisää Eppu Normaalin musiikkia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja aina silloin tällöin minä koen suuria ongelmia tapahtumien kanssa sen takia, että en pääse autolla liikkumaan vapaasti paikasta A paikkaan B, kun tapahtumat katkaisevat minun vapaan liikkumiseni.
1: Minä olen Mika Lintu. Minulla ei tämmöistä ongelmaa ole, kun ei ole auto. Niin ihan sen tuon sama.
0: Sen tuon sama.
1: Sen tuon sama, koska ratikka kulkee ja toki ratikat on sitten täynnä kuin tapahtumia, mutta sitten ottaa seuraava. Ei sen kummempaa. Tai sitten voi kävellä tai sitten ajaa fillarilla tai bussilla.
0: Mikäs on sinun, Mika Lintu, suhtautumisesi siihen, että kun meillä on näitä teitä ja sitten on olemassa erilaisia syitä, minkä takia tie laitetaan poikki. Jos esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että on erittäin suosittu ravialan tapahtuma, kuninkuusravit, ja sitten siellä pistetään poikki sillä lailla tie, että minä myöhästyn perheineni meidän ystävä pariskunnan lapsen syntymäpäivän juhlilta, kun sitä kautta ei päässytkään. Meidän piti kiertää todella kaukaa, että päästään. Ja sitten oltiin vartti. Oltaisiin muutenkin oltu noin 10 minuuttia myöhässä, mutta sitten oltiin puoli tuntia. Niin voiko tästä valittaa jollekulle ja pyytää esimerkiksi rahallisia korvauksia?
1: Voi, just tässä valitat.
0: Ei vaan jollekulle, joka voi antaa siitä rahalle. Annaks sä mulle nyt rahallista korvausta? Annaks sä mulle vaikka 20 euroa?
1: En anna.
0: No, no niin, okei, okay, no niin. Et pennin, punaista pennin.
1: En edes sympatiaa anna.
0: Ei sympatiaa.
1: No ehkä okay. Vähän sympatiaa. No niin. Ymmärrän, joo, siis kyllähän se nyt ärsyttää. Siis hyväksyttäviä syitä tien katkaisemiseen on muun muassa se, että jokin kloori auton kellahtanut siihen tien poikki ja sitten siitä syntyy kloorivuoto ja sitten se on vaarallista. Tai sitten, että se tie on poikki silleen niin kuin fyysisesti, että on salama iskenyt tien pintaan ja tehnyt siihen ison loven ja siitä ei pääse. En tiedä, onko se mahdollista, mutta vois se olla. Tai puu kaatunut tai jotakin tämmöistä.
0: Meillä tuolla Ylöjärvellä, siellä asuntilassa, niin siellä on Pirkanmaan kuuluisin tietyömaa. Eli se on tämä meidän liikenneympyräkompleksimme, jota on rakennettu jo vuosia. Sen piti olla valmis jo kauan aikaa sitten. Eräänä kauniina päivänä siellä, kun on tämä joku tietyömaa, niin siinähän lukee, että valmistuu syksyllä 2024. Hmm. Jossain vaiheessa on vain suurin piirtein otettu se kyltti pois ja laitettu, että valmistuu vuonna 2025. Sitten otetaan jossain kohtaa se pois ja laitetaan, että valmistuu syksyllä 2026. Sitten saattaa käydä tällä lailla. Niin kuin esimerkiksi meillä on siellä käynyt, että kivetykset, joku liikenneympyrä on jo valmis. Hmm. Ja se ehtii olla siinä muutaman viikon, ja sitten huomataan, kun rupeaa sataa vettä, että hei, kato, noi saumathan rupeaa tuolta hieman niin kuin halkeille, että tämähän on rakennettu ihan väärin. Ja sitten se puretaan.
1: Niin.
0: Näin tapahtuu.
1: Joo.
0: Ja nyt siellä on sitten sellainen liikenne, me tässä pelätään, että kun koulut alkaa, siihenhän ei kauankaan kestä, niin ne aamuruuhkat, vaikka siellä ei siis paljon ole autoja, että ylipäänsä alkaa olla niin vähän autoja, että tokiolainen nauraisi, että noista määrästä autoja ei voi tulla ruuhkaa. Niin kyllä silloin voi tulla, kun on tällainen tietyö. Ja sitten silloin sellainen periaatteessa, että yhtä kaista on kolmesta suunnasta tulee autoja, ja ne pystyy sitä yhdestä kohtaa ajan yhtä kaistaa. Eli kahdelta aina katkaistaan kokonaan eteenpäin mennä. Sitten pääsee yksi, sitten taas niin kuin kahdelta, että aina yksi ajaa ja kaksi kokonaista tietä odottaa. Niin tässä on tapahtunut ensimmäistä kertaa elämässä mulla sillä, että mulla rupeaa tosiaan, että sen takia tämä kuninkuusravien tien katkaiseminen, mikä oli ehdottomasti tarpeellista. Kyllähän mä nyt sen ymmärrän, mä nyt ihan paukapäähän.
1: Mutta sua kuitenkin niin sanotusti harmitti.
0: Mua harmitti sen, ja mua harmittanut sen takia, että mulla alkaa olla autoilijana iho vereslihalla, kun mä oon joutunut kamppailemaan sen meidän liikenneympyrän ongelmaksi, siis vuosia. Alkuun mä ajattelin, että kyllä tässä nyt laitetaan hyvää musaa soimaan, pistetään tällainen. Kyllä tässä otellaan. Sitten kun viikot muuttuu kuukausiksi, kuukaudet vuosiksi.
1: Niin pistää vihaksi.
0: Niin pikkuhiljaa kyllä. Alkaa olla semmoinen.
1: Se syö miestä ja korpee.
0: Mä oon aina ihmetellyt sitä, koska siis miettii, että meillä on, nythän oli vaikka Suomen MM-ralli. En vanha liitto, minäkin aina sanon, Jyväskylän suurrajat.
1: Kyllä, se niin, niin. Land, Rally of the Thousand Lakes, niin. Mikä se oli? Ten Thousand Lakes.
0: Siellähän laitetaan tietysti koko Keski-Suomi
1: niin,
0: kiinni.
1: Niin laitetaan. Miten siellä ketä edes asuu?
0: Ei, no joo, mutta siis tällainen. Mutta ne samat tyypit, jotka sitten raivoaa, joku nuoriso pistää Mannerheimin tien Elokapinan nimissä kiinni joskus 2-3 kertaa vuodessa, niin siellä ollaan ihan kuolanvalue. Että kun periaatteessa, jos minä uskaltaisin ajaa Helsingin keskustassa, niin minä vihaisin tätä tilannetta. No niin. Niin, on olemassa erilaisia syitä pistää tietä poikkea. Osa harmittaa enemmän kuin osa. Ja mä huomaan, että mulla alkaa lähinnä tällainen, että tietyömaiden väsytyskamppailu vastaan Antti Granlundin hermot, niin nyt tietyömaat ovat voittaneet.
1: Joo, siis Tamperehän on sikäli kivempi paikka, että täällä on aina eri paikat auki joka vuosi. Täällä saa niinku, täällä tulee valmista. Tuollakin Puutarhakatu alkaa olla kohta valmis ja sitten nyt ruvettiin tekemään tota tunnelia tonne yliopiston kupeeseen, niin se, hyvässä vauhdissa sekin on, että kyllä se valmiiksi tulee, mutta sitten se työmaa sitten seuraavana vuonna vaan vaihtuu.
0: Ylöjärvellä on päätetty sillä, että jos tällä kertaa kokeillaan sitä mallia, että ei saada valmiiksi.
1: Niin.

0: Yksi Eepujen upeista biiseistä tämä Tie vielevyltä. Ballaadi kaiken turhuudesta. Kello käy kohti 12:30. Vaikkapa Nightwishia ja Uniklubia 957 kohta.
1: Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Kesä on täällä ja kaikki on likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Uniklubi ja voittaja. Tämä hieno uusi Manese-biisi soi 957. 25 minuuttia suurin piirtein siihen, että kello on 11. Foreignerin Cold Size tulossa hetken kuluttua. Jatketaan nyt 957 aamupäivää Queenillä. Tämä on Radio Gaga.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: näin Foreigner, Cold as Ice. Parisenkymmentä minuuttia kello 11. Pate Mustajärven Ukkometso tulossa hetken kuluttua. Bruce Springsteenia ja Cheria soitetaan myös. Tällä hetkellä sääennuste viikon lopulle, tai sanotaan torstai-ilta, perjantai-ilta, lauantai-ilta, eli eppunormaalin esiintymiset Ratinan stadionilla, niin sääennusteet näyttävät itse asiassa varsin mukavalta. Se on pikkasen tässä vaihdellut, että minkälaista säätä on ennustettu torstai-illaksi, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että välttämättä ei vettä saada, tai jos sataa, niin määrä on sangen pieni. Perjantainakin voi saada jonkun verran, mutta tämän hetken ennusteen mukaan lauantaina, eli viimeisen keikan aikana. Ja koko tuo päivä, siis lauantai- ja sunnuntaipäivä olisivat poutaa. Nähtäväksi jää tietysti, kyllä tässä kesäinen sää saattaa aika nopeasti muuttua toisenlaiseksi.
1: Radio 957.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
6: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen ja Born in the USA. Tämä hieno biisi soi Radio 957. Hetken kuluttua kello on 11 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Yhdestä eteenpäin Mika Lintu jälleen meidän iltapäivässä. Minä olen Antti Kraalun. Kiitoksia kuuntelusta. Huomenna onkin sitten aika spessua ja siitä eteenpäin spesiaalia menoa 957, koska huomenna puolilta öin alkaa meidän Eppu Normaali Top 100 biisi äänestyksen tuloslähetys. Minä ja Linnun Mika sitten painetaan duunia. Soitamme kaikki ne Eppu-biisit, joita 100 parhaan biisin joukkoon äänestettiin. Ja tuloslähetystä kuullaankin sitten 957 koko viikonlopun ajan. Kuullaan myös muiden ihmisten, tunnettujen tamperelaisten eppusuosikkeja ja jutellaan tietysti tästä upeasta yhtyeestä biisin soittamisen lomassa. Huomenna ja siitä eteenpäin siis tamperelaiskansallisvelvollisuutesi on kuunnella Radio 957. Palataan huomenna asiaan. Moikka!
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
5: Arkadia-rahoitus.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä Kiovan alueelle ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Öiset iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukrainan ilmavoimien mukaan viime yön iskussa Venäjä lähetti Ukrainaan 115 droonia sekä ampui 28 erityisen nopeaa ohjusta, mukaan lukien ballistisia ohjuksia. Ukraina on toistuvasti vedonnut liittolaisiinsa, jotta ne toimittaisivat sille lisää yhdysvaltalaisia Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. 5. Kotkaniemi-foorumi järjestetään tänään keskiviikkona Luumäellä presidentti Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta. Tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän 2 Grand Slam-turnaukseen, eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen ja pilvinen. Lämpötila jää noin 16 asteeseen. Huomenna torstaina sateiden jälkeen alkaa paistella aurinko ja illan suussa lämpötila nousee huomenna siis yli 20 asteen.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.

0: Tos.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaaren 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan öiset iskut surmasivat ainakin 17 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukraina on vedonnut liittolaisiin, jotta nämä toimittaisivat lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Zelenskiin mukaan ne olisivat estäneet kuolemia. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen FIFAn johdolle. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta, mutta useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää tue Infantinon mahdollista jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Suomi kuuluu kyseisiin maihin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Keskiviikko on pilvinen ja sateinen. Lämpötila jää noin 16 asteeseen. Huomenna torstaina.

0: Radio 957.
1: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
0: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
3: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

have we got nothing?

0: Radio 957.
1: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
2: Hymyile. Olet turvassa. Et muun

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vähän matkaa.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957. Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
3: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Setelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa, ja sillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä opintoja. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Keskiviikoksi on luvattu sateita viimeistään iltapäivästä ja sadetta voi tulla jonkin verran. Lämpötila pysyttelee alle 18 asteessa.
6: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Girls on Film ja Duran Duran -yhtyeenä oikein hyvää keskiviikkoa ja 5. elokuuta Salmen ja Sanelman nimipäivää vietetään tänään. Ortodoksista nimipäivää viettää taas Nonna. Paljon onnea kaikille teille. Tänään keskiviikkona me soitetaan totta kai Eppu Normaalia, koska Eppu Normaalin vuotta vietetään. Gary Raffettia tulossa kohta puoleen ja Lemmen pyssyjen uutta musiikkia. Ja sitten me puhutaan Antti Granlundin kanssa ikuisuusaiheesta, joka on selkäsuorassa istuminen. Jokaisen meidän pitäisi aina vähän kiinnittää sen huomiota, kun lääkärit tuolla meitä kehoittaa ja fysioterapeutit ovat huolissaan siitä, kun selkäkyyryssä vietämme pitkiä aikoja. Palataan tähän kohta puoleen. ACDC on mun ABC laulaa nyt Lemmen pyst.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Gary Rafferty ja Baker Street. Eppu Normaali Top 100 -lista on se, jota on äänestetty tässä useamman viikon ajan, ja huomenna se sitten selviää. Keskiyöllä alkaa tuloslähetys. Se alkaa numerosta 100, ja tämä kyseinen tuloslähetys kestää 10 tuntia. 10 tuntia Eppu Normaali tuloslähetystä siis, ja tuo sama toistuu sitten tässä viikonlopun aikana niin sanotusti aina putkeen, eli milloin tahansa, kun kääntää radion tässä torstaista alkaen, niin pääsee sitten tähän listatunnelmaan mukaan. Tämä päivä mennään kuitenkin normaalisti eteenpäin Eppu Normaalilla joka päivä ja joka ikinen yö.

0: Kello on kohta 21:20. 957 me puhutaan selkä suorassa istumisesta Antti Granudin kanssa, mutta me soitetaan myöskin musiikkia John Fogertilta ja Neljältä ruusulta.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puhilaan.
4: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
5: Arkadia-rahoitus.
6: On vain yksi Pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: minä olen Antti Granlund. Hei vain! Mukana keskustelussa on myös meidän aamujuontajamme Mika Lintu. Hei Mika!
1: Hei vaan!
0: Oletko sä enemmän sellainen kaveri, joka painaa tunteet edellä vai järki edellä?
1: Järki ja sitten tulee tunteet myöhemmin.
0: Selvä. Mulla on tällainen perussääntö yleensä ihmisistä, että ne, jotka väittää vähän niin kuin järjellä ajattelevansa asioita, niin oikeasti ne on vaan niitä, jotka tuntee jollain tietyllä tavalla ja sitten ne etsii erilaisia järkiperusteita, jotka tukevat sitä omaa tunnettaan ja tästä syystä toimii.
1: Eikö mä just niin sanonut?
0: No niin, no suurin piirtein. Joo, kyllä. Kyllä mäkin aina ajatellut olevani järki-ihmisiä. Mitä vanhemmaksi elän, niin sitä enemmän huomaan. Tunteella valinnut kaikki. Kaikki elämän isot päätökset on tehty ihan tunteella. Vaikka se missä asun tai minkälainen puoliso on tai mitä. Kaikki semmoiset asiat. Minkälaista järkiperustetta siinä ei ole ollut. Onko sun vaikea uskoa sellaista asiaa? Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään rennompi ryhtiliike, tämmöinen pitkä ja erittäin monisyinen artikkeli. Ja tässä sanotaan, että hyvä ryhti ei välttämättä olekaan selälle hyväksi.
1: Se on mielenkiintoinen asia, koska ryhti on asia, jota on seurattu lapsuudesta saakka. Sitä niin seurattiin koko ajan ja katsottiin, että se ryhdin pitää olla kunnossa. Sitten lisäksi mä oon ollut vielä lasten näissä ryhtitarkastuksissa ja joka kerta lasten ryhdistä on löytynyt jotakin vinoutumaa, milloin missäkin. Niitähän mitataan siis semmoisella mittarilla. Niin tuntuu vähän erikoiselta, että sitten ollaanko tässä kääntämässä kelkkaa sitten johonkin toiseen suuntaan.
0: Joo, mä olen aivan varma, että nyt iso osa niistä, jotka kuuntelee Radio 957 tätä meidän keskustelua, että mitä te hölisette siellä? Et kuinka monta kertaa minäkin olen sanonut jollekulle, että seiso suorassa, tai mulle on sanottu, että Antti istu suorassa, älä röhnötä, kun mä olen itse tällä, niin kuin tälläkin hetkellä, mä olen röhnöttäjä. Joo. Mä koulussa muistan, että lukiossa mulle koko ajan sanoi, että nyt alet olla jo kohta iso mies, että nyt pitää seistä suorassa, siis istua siellä kunnolla, että älä röhnötä noin. Mutta toisaalta siihen nähden, että mähän on melkein 2 metriä pitkä, niin multa niin kuin kysytään sellaisia asioita, niin kuin esimerkiksi, oletko syönyt lipputangon siemeniä? Se on klassikko. Tai sillä tavalla, että jos vaikka iltapäivällä alkaa sataa, että kysykää Antilta, sataako jo tuolla korkealla. Mutta sitten multa kysytään myös sillä tavalla, tai sanotaan, että sulla varmaan on selkä usein kipeä, kun sä oot noin pitkä.
1: No onko sulla?
0: Ei ole. Ei ole kovin pitkä. Okay. Sen takia, että mä olen röhnöttä ja mä olen sitten tällainen syntymä hermostunut, että mä sitten vaihdan koko ajan asentoa. Ja tiedän, että siis sohvallakaan mä en ole yhdessä asennossa. Että tämän Helsingin Sanomien artikkelin mukaan se on ollut juuri oikea. Tässä käydään tämä niin kuin ryhdin historia oikeastaan läpi ja täällä on erilaisia asioita, muun muassa vuodelta 1938, kun opettaja korjaa oppilaan asentoa Lontoossa liikuntatunnilla. Ja siis, että se ryhti on kuulunut siihen ajatukseen, että silloin tuki- ja liikuntaelimistä voi hyvin.
1: Se varmaankin liittyy tällaiseen rodulliseen puhtauteen tai jonkun tämmöiseen niin kuin natsisaksa-tyyppiseen. Just kattelin, tuli tämmöinen dokumentti, jossa näytettiin tällaisia kaitafilmejä siis natsisaksan ajoilta. Ja siinä aika monessa kuvassa sitten näytettiin tämmöisiä liikuntasuorituksia, jossa seisotaan suorassa ja tehdään tällaisia.
0: Miten liittyy jotenkin armeijaan? Kaikkihan siis, tämmöiset paraatit ja semmoiset.
1: Pitää kulkea silleen selkä suorassa, pyssytanassa. Se on natsisaksan keksitty.
0: Tai roomalaiset. Se liittyy jotenkin tällaiseen, että ehkä he ovat niin kuin
1: sitä voi miettiä, että miltä se näyttäisi sitten, jos Rooman armeija olisi vähän sille, täältä tullaan.
0: Se liittyy jotenkin johonkin tuollaiseen. Täällä on tässä artikkelissa on 3 ohjetta niille, jotka kärsivät selkä- tai niskakivusta. Ja tämä liittyy siis, miksi tämä on nyt juuri, niin tämähän on erittäin ajankohtainen sen takia, että 5 vuotta sitten iso osa suomalaisista, ei kaikki, mutta mainittava osa ryhtyi etätöihin ja ovat joutuneet olemaan vaikkapa omissa makuuhuoneissaan tai sitten työpöydällä, siis jossain keittiöpöydällä tekemään niitä töitä, mitkä on aikaisemmin tehty toimistossa ja välttämättä tuolit eivät ole olleet yhtä hyviä ja siis kallas. Niin tässä on 3 ohjetta. Pysy liikkeessä. Eli ainoa asia, mistä on tämän artikkelin mukaan saatu näyttöä selkäkipujen ennaltaehkäisyssä on liikunta. Ryhti ei ole sellainen nykytiedon mukaan, mutta liikunta on. Vaihda asentoa ja pidä taukoja. Tämähän on se, mitä mä teen. Mä röhnötän välillä näin. Sitten mä röhnötän näin. Ja sitten mä vähän röhnötän toisella tavalla. Pidän taukoja. No aina välillä mä sitten juoksen tonne toimituksen puolelle. Kerron joku hauskan läpän. Ja mietin, että miksi kukaan ei naura mun jutuille. Sitten mä tulen takaisin tänne. Liiku tavalla, josta nautit. On kolmas. Nämä kolme ohjeita tässä annetaan. Että ei tarvitsisi sanoa. Kyllä mä silti sanon lapsille, että istu suorassa.
1: Niin mäkin.
0: Ei tuu muuttuu. Niin.

Radio 957. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: The show must go on. 957. Kohta me soitetaan parhaita pop- ja rock-klassikoita Chris Realta ja Peter Gabrieliltä.
1: Radio 957.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Chris Rea on the beach. Radio 97 iltapäivässä kello 4 jälkeen kuullaan Heidi Pitkämäen haastattelu. Hän on vasta valittu Muumi-kokonaisuuden projektijohtaja. Hän kertoo vähän työstään sekä sitten ensi lauantain ohjelmistosta, mitään Muumi-juhlaa taas vietetään viikonloppuna Sorsapuistossa. Mutta nyt kolmas nainen ja lautalla sitten vähän Bangalsia ja STT:ltä uutisia.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan yöllä lentoaseman lähellä lentäneen tuntemattoman esineen vuoksi. Lentoaseman alueelta löydettiin saksalaislehti Bildin mukaan drooni, jossa oli mahdollisesti räjähteitä. Sen poistamiseen käytettiin pomminpurkurobottia, Saksan poliisi kertoi. Bildin mukaan se löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Myöhemmin toinen rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentoaseman lähellä, Bild kertoo. Kone laskeutui turvallisesti Hannoverin lentoasemalle. Kreikassa Ateenan luoteispuolella evakuoituja ihmisiä on alkanut palata koteihinsa alueille, joilla maastopalot riehuivat päiväkausia. Palot riehuivat pahimmillaan lähellä Ateenaa ja uhkasivat pääkaupunkia. Viidessä päivässä paloi noin 14 000 hehtaaria, eli riihimäkeä, suurempi alue. Viranomaisia Kreikan ympäristö- ja siviilisuojeluministeriöistä saapui tänään tarkistamaan koteihin, yrityksiin ja viljelysmaille aiheutuneita tuhoja, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö Earth News. Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis ja muut ministerit kokoontuvat tänään keskustelemaan asukkaille maksettavista korvauksista. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Tälle päivälle on luvattu jonkin verran sadekuuroja. Lämpötila pysyttelee 18 asteen alapuolella. Huomenna torstaina taas sitten lämpötila saattaa nousta 22 asteen paremmalle puolelle, mutta vesikuuroja on luvassa erityisesti aamusta.
7: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Julius and the News, The Heart of Rock and Roll, Radio 957. Nyt on 5. päivä elokuuta ja keskiviikko. Tervetuloa 957 pariin. Mukava, että kuuntelet tätä lähetystä, koska meillä on tulossa loistavaa musiikkia niin Epulta, Tom Jonesilta kuin Dingoltakin sekä valaisevaa keskustelua Antti Granlundin kanssa aivan hetkisen kuluttua. Mutta ennen kuin mennään asioille, niin tässä tulee Dingo ja Autiotalo.
1: Radio 957. Mika Lintu.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Yeah!

Tom Jones, If I Only Knew. Eppu Normaalin jäähyväiskeikat alkavat huomenna torstaina sen kunniaksi, kun jatsia kuunneltiin. Eppu Normaali.

0: Eppu Normaali kun jatsia kuunneltiin. Huomenna siis suuri Eppu Normaali Top 100 lähetys alkaa torstai yönä kello 00:00 ja sieltä numero 100 lähdetään liikkeelle ja 10 tunnin lähetys kertoo sitten, mikä on kaikkien aikojen paras Eppu-biisi teidän mielestänne. Kyllä me laitetaan toi lista sitten myöhemmin tuonne Facebookiin ihmeteltäväksi myöskin. Mutta Roxette ja Juicea tulossa ja sitten me puhutaan oman elämämme pitkästä hypystä.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
6: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Minä olen Antti Granlund. Hei hei, vain nähdä sain, kiinnostuitkin seurastain. Kuka näin lauloi aikanaan Radio 95:n kultivoitunut, sivistynyt ja pehmeääninen juontaja Mika Lintu?
1: En tiedä.
0: Ei kun moi moi vain.
1: Ei vaan, hei vaan. Ei kun hei, hei kun jo hei.
0: Hei hei vain.
1: En tiedä.
0: En minäkään tiedä. Mulla oli vaan sellainen
1: sellainen fiilis, että sulla oli pakko sanoa toi äsken.
0: Joo, siis oli joku lapsi tenava tähti, joka sen sanoi. Hei hei vain nähdä sain, kiinnostuitkin seurasta. Nyt ei muuta. Onko se Monakarita?
1: Onko se? Ei se ole mikään tenava tähti.
0: Ei, no niin kuin siis.
1: Monakarita
0: Taiska voisiko? Se on. Taiska. Taiska on saanut moi moi vain vuonna 1976, kertoo minulle internet.
1: Se oli vielä sitä aikaa, kun Seppo Hovi ei vetänyt noita tenava tähti kilpailuja, vaan oli rokkitähti ihan itse.
0: Oli. Mutta sen jälkikäteen joskus 90-luvulla joku tenava tähti sen on laulunut. Siitä mä sen muistin.
1: No niin.
0: Tenavista tuli mieleen lapseni, joka meillä oli eilen, harjoiteltiin nokkahuiluun soittoa ja oli pikkasen sillain, että mitenköhän tämä biisi oikein menee, että ei tuntunut, siinä oli vaikea rytmitys siinä kappaleen yhdessä kohtaa, vaikka se muuten on hyvin suoratallinen poppibiisi, niin siitä mulle tuli, mä onnistuin hauskana isänä laukaisemaan jännityksen kertomalla tällaisen jutun, joka ajattelin kertoa nyt myös Mika sinulle.
1: No niin.
0: Sä tiedät, Mika, ruotsalaisen menestysyhtyeen ABBA.
1: Totta kai.
0: Noniin.
1: Olen ollut siellä museossakin joskus.
0: ABBA-museossa olet ollut. Okei, kyllä. Mutta onko sä kuullut, että ABBA on julkaisemassa ensi pääsiäiseksi biisiä?
1: En.
0: No ne on julkaisemassa ensi pääsiäiseksi biisiä. Tiedätkö sä, mitä siinä lauletaan?
1: Jotain hauskaa pääsiäiseen liittyvää todennäköisesti.
0: Sun pitäisi kyllä sanoa tähän, että no.
1: No.
0: Lauletaan tällä, että Mammy Mia, here I go again. Eikö se ole hyvä juttu? Iskävitsien aatelija, se toimi 10-vuotiaalle aina tyttärelle hyvin. Tilanne siinä, homma ja rauhoitto ja jännitys laukesi ja me pääsimme harjoittelemaan sitten tätä kyseistä kappaletta nokkahuilulla. No siitä taas tuli mieleen, ABBAsta tuli mieleen menestys ja menestyksestä tuli mieleen Matti Nykänen ja tässä tuoreessa Matti Nykäs-kirjassa, niin Matti lausuu. Paitsi tämä ei ole sellainen mattimainen sutkaus, elämä on lifey-tyylinen, vaan tämä on oikeasti mun mielestä aika hieno lause. Ja se menee näin. Jokaisen pitäisi saada kokea elämässään edes yksi pitkä hyppy sillä alalla, missä on hyvä ja mistä nauttii.
1: Sehän on suorastaan kauniisti sanottu. Loistava lause.
0: Se on tosi hienosti sanottu. Ja nyt kysymys kuuluukin, Mika Lintu, tähän astisessa elämässäsi, niin mikä on ollut sinun elämäsi pisin hyppy metaforisesti, missä olet missä sä oot onnistunut, mikä on mennyt nappiin?
1: Olen sillä hypyllä edelleenkin, kun aloitin 957.
0: Onko tämä se hyppy?
1: On.
0: On, no sehän on mahtavaa.
1: Ihan oikeasti, koska johtuen siitä, että mä tein, olen tehnyt kyllä radiota pitkään, mutta hyvin erityyppistä radiota.
0: No.
1: Ja sitten tavallaan hyppäys sieltä radioklassikilta tänne oli sitten semmoinen hyppäys, että en uskonut, että se olisi välttämättä sujunut ihan niin kivasti kuin tämä se olisi sujunut.
0: Tämähän oli mahtava vastaus. Mä ajattelin jotain hauskaa, koska nyt se mikä juttu mulla on, niin menee ihan pilalle, koska sulla oli tällainen oikeasti hyvä. Tämä oli tosi hieno, koska sä oot ollut vaikeassa tilanteessa. Just sä olit ehdit olla vähän yli kuukauden meillä tässä ja sitten tuli korona, että tuli kaikki nämä vaikeudet päälle.
1: Kyllä.
0: Ja eilen tuli uudet kuuntelijaluvut ja 957 Rules to Tampere.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah, kyllä. Koska se mun juttu on tällainen 2000-luvun alussa, mun oli tällainen yksi sunnuntaipäivä, jolloin meillä oli aamupäivällä futsalpeli. Mä tein siinä hattutempuja ja sitten meillä oli iltapäivällä salibändipeli. Sama joukkoon pelattiin kahta eri sarjaa ja mä tein siinäkin hattutempu. Tämä oli se mun. Okay. Et se on tapahtunut siinä ehkä noin 18 vuotta sitten, että mä minun, ne molemmat pelit mä en ole maalintekijä, mä oon ollut puolustaja molemmissa. Ja se onnistui, se päivä oli täydellinen. Ne vedot, mitä mun jalka juuri oikeassa kohdassa osui siihen futsal-palloon. Mä ammuin hienoja laukauksia. Ei sillä, että ne olisi tullut siihen, mulle mä olisin vahingossa tehnyt, hienosti tehtyjä maaleja. Ja mulla oli valtava itseluottamus myös siellä salibändipelissä. Ja mä tein hattutemput ja me voitettiin molemmissa peleissä. Ja se oli se. Sen jälkeen tällaista ei ole tapahtunut.
1: Se on vähän samantyyppinen asia kuin 10 vuotta sitten The Kinks-yhtyeen Ray Davis tuli Suomeen konsertoimaan ja konsertin jälkeen, mä olen siis kova Kings-fani aikoinaan ollut ja sanoin sitten mun vaimolle, että tämä oli kyllä mun elämäni yksi hienoimpia hetkiä. Sitten mun vaimo katsoi. Olen sanonut, että entäs meidän naimisiin menoo? No joo, kyllä sekin.
0: No mutta, se oli. Se toi oli, toi oli halpa, halpa juttu. Totta, totta. Soitetaan hei Kingsia, you really got me, tämän kunniaksi.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Seal, Kiss from a Rose, Radio 957 iltapäivässä. Ja Michael Jacksonia kuultiin ennen sitä, Beat It, hetken päästä Loseria ja Dire Straitsia.
1: Radio 957.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Through these fields of

0: Dire Straitsin Brothers in Arms, Radio 97, kello on kohta sen verran, että uutiset tulee kanavalle. Muutama kipale ennen sitä. Aloitetaan Kissillä, I Was Made for Loving You.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
0: STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Saksassa lentokone törmäsi tuntemattomaan esineeseen Leipzigin lentoaseman läheisyydessä, Saksan sisäministeriön tiedottaja vahvistaa. Leipzigiin matkalla ollut kone laskeutui lopulta turvallisesti Hannoveriin. Saksalaislehti Bildin mukaan kone törmäsi esineeseen noin 6 kilometrin päässä lentoasemasta. Tapaus tapahtui yöllä. Leipzigin lentoasema suljettiin yöllä alueelta löytyneen droonin vuoksi. Kyseinen drooni ei tiettävästi ollut sama, johon lentokone törmäsi. Vaasassa Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
9: Keskiviikoksi on luvattu sateita viimeistään iltapäivästä ja sadetta voi tulla jonkin verran. Lämpötila pysyttelee alle 18 asteessa.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Survivor ja Eye of the Tiger Radio 97. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Vähän sateista nyt on tässä muutamana päivänä, mutta viikonloppu nyt näyttää siltä, että olisi suhteellisen aurinkoista. Ja se on mukavaa, että tuota muumijuhlia päästään viettämään 9. elokuuta nyt sitten ihan mukavassa säässä. Tapahtumaan on muuten vapaa pääsy. Muumit täyttää 80 vuotta ja Tampere Filharmonia vielä 95 vuotta ja Tampere Talokin täyttää vuosia. Sitä juhlitaan nyt sitten koko päivän tuossa muumijuhlia ja sinfoniorkesterin konserttia. Ja kello 4 jälkeen puhutaan Heidi Pitkämäen kanssa tästä muumi-asiasta vähän tarkemmin, mutta kohta myös Heidi kertoo, mikä on hänen lempibiisinsä Eppu Normaalilta. Ennen kuin se paljastuu, niin 4 ruusua. Popmuseo perään Berliiniä ja Eppu Normaalia.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tämä vuosi 2026 on Eppu normaali vuosi täällä Radio 957, ja me ollaan meidän vierailta kysytty nyt sitten heidän suhdettaan Eppu normaaliin. Jokaisella suomalaisella varmaan jonkinnäköinen suhde siihen. Mutta kysytään nyt tätä asiaa Tampereen muumikokonaisuuden projektijohtajalta Heidi Pitkämäeltä. Mikä on sun suhde Eppu normaaliin?
1: No se on hyvin nostalginen, tulee sieltä nuoruudesta, että on tullut kyllä todella paljon eppuja kuunneltua erityisesti siinä alle parikymppisenä ja siitä sitten eteenpäin, mutta aikana, jolloin ei vielä ollut kännyköitä, sanotaanko näin.
0: Eli vinyylisoittimella niin, kuunneltu.
1: Niin, tai kasetilla.
0: Kasetilla.
1: Sinne sai omat favoritit nauhoitettua, mutta ehkä CD-tkin oli keksitty.
0: Joo, oli ne siinä
1: mahdollisesti.
0: Joo, kyllä vaan. Mä oon pyytänyt sua nyt miettimään sun lempi Eppu normaali biisin. Toki biisejä on aina paljon, mutta yksi biisi ja sitten vähän perustelut sille, että miksi juuri se?
1: No tää oli vähän hankala, kun tuossa kysymyksen äsken heitit ja täytyy oikein niin kuin miettiä, että hetkonen, että minkä sieltä nostaisi. Ja ajattelen, että en mene nyt melankolian puolelle, vaan otetaan jotain vähän kevyempää ja mulla nyt tähän hetkeen, niin nostan nyt reppuni jupiset, riimisen rupiset. Niin. Tämä on ehkä sellainen korvamato, mikä on jäänyt tuonne takaraivoon tietyllä tavalla, että se oli semmoinen top of mind, joka tässä nousi, että totta kai joka päivä ja joka ikinen yö on sellainen hyvin tunteellinen biisi, että se olisi ehkä ollut se toinen, mutta mä menin nyt vähän tällä kevyemmällä versiolla tässä.

0: Siinä kuultiin Muumi-kokonaisuuden projektijohtajan Heidi Pitkämäen lempibiisi Eppu Normaalilta ja Heidin haastattelua kuullaan tuossa 16:00 jälkeen. Hän kävi tuossa alkukesästä juttelemassa kanssani ja me puhutaan totta kai muumeista, mutta myöskin mitä tuossa viikonloppuna tapahtuu Tampere-talon kupeessa. Tehosekoitinta ja George Michaelia hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
7: Arkadia-rahoitus.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: George Michael ja Careless Whisper 95.7. Voitaisiin soittaa yötä tähän väliin, ihmisen poika.
1: Radio 95.7. Mika Lintu.

0: You Shook Me All Night Long, AC/DC. Tämä on 957 kanavalla Eurythmicsia kohta ja Los Lobosta myöskin.
1: Radio 957.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
1: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Los Lobosilla Bamba Uniklubia seuraavaksi. Hetken olen vapaa ja sitten Antti Granlund lupaa kertoa vitsi.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, jolla on oma keksimä vitsi tässä kohta kerrottavana.
1: No, minä olen Mika Lintu.
0: Jälleen kerran eletään sellaisia hetkiä, että mä en ole ollenkaan varma, että onko mä kertonut tämän vitsin jo vai enkö ole.
1: Mutta eikö se ole semmoinen vanha sanonta, että vanhat vitsit kaunistavat?
0: On. Se on just näin. Tämä on nyt sellainen vitsi, että tässä oikeastaan ei tarvitse sun sanoa sitä no-juttua siihen väliin. Sä nyt voit ihan vaan.
1: Ei piistä. Ne ei ole sitten kunnon vitsi.
0: Ei olekaan. Mutta katsotaan, naurattaako tämä. Tämäkin liittyy, tämä on siis kategorisesti niin sanottu iskävitsi, jonka minä kerroin lapsille. Ja
1: onko olemassa edes mitään muita vitsejä?
0: No on siellä semmoisia tiettyjä alatyylisiä
1: vitsejä. Alatyylisiä iskävitsejä.
0: Sellaisia vitsejä, joita mä en esimerkiksi lapsilleni viitti kertoa.
1: Joo, kyllä.
0: Voitaisiin hetki miettiä, että tämä menee oikein, koska tämä on sellainen vitsi, että tämä saattaa
1: mieti
0: mennä
1: tarkkaan.
0: Myös väärin.
1: Sulla on pari kertaa käynyt sillä tavalla, että sä oot muistanut sitten siinä huippukohdassa sen vitsin väärin.
0: Niin.
1: Ja sitten on pitänyt korjata ja sitten se niin kuin vähän kompastuu. Jotenka mun odotukset ovat aika korkealla.
0: Joo, ei kun kyllä jo. Mä muistan Office, Britti Officessa, tämä ei ole vielä sitä vitsiä, Britti Officessa oli tämä kohta, missä oli tietokilpailu ja sitten siellä esitetään kysymyksiä ja sitten jossain kohtaa yleisöstä huudetaan, että eikö tuo yhtään maantietokysymystä? Ja sitten se Gareth, joka sitä pitää sitä visaa, niin sanoo, että no tulee seuraavaksi esimerkiksi, seuraava kysymys koskee Suetsin kanalia. Ja sitten se kysytään, mikä kanali, ei kun kanava, mikä kanava erottaa Afrikkaa? Ja mikä se on, Saudi-Arabia? Tai mitä siinä? No joo, okei. Tämä vitsi menee seuraavalla tavalla.
1: No niin. No?
0: Tuo Mikki-hiiri käveli kaupungilla ja hänen piti soittaa hyvälle ystävälle Hessulle. Hän otti puhelimen taskustaan ja huomasi, että harmi, akku on loppu. Mutta onneksi rooppea oli jäljellä. Siitä saitte kaikki, jotka luulitte, että tulee hyvä vitsi. Eikö tämä ole ihan all right?
1: Oli. Joo.
0: Tässä taas tämä liittyy siihen kategoriaan vitsiä, että tässä ei ole mitään järkeä.
1: Niin.
0: Aattele. Niin.
1: Joo.
0: Eikö se aika kova?
1: Ei muuta kuin tuonne soitat Ylelle ja kerrot, että nyt olisi, kuule, vitsi tiedossa.
0: Nyt olisi vitsi. Miksi Ylelle?
1: Uutisiin.
0: Pikkukakkosen.

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
2: Kimos. 11. ja 12. syyskuuta.
1: Kahden päivän liput 69 euroa.
2: Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Saksan poliisi on vahvistanut, että yöllä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pommin purkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Leipzigin lentokenttä suljettiin yöllä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentokentän läheisyydessä. Israelin länsirannalle asentamat tiesulut viivästyttävät palestiinalaisten terveydenhuoltoa länsirannalla, tiedottaa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. HRV kertoo heinäkuun lopulla tapahtuneesta tapauksesta, jossa kriittisessä tilassa ollut raskaana ollut nainen menetti syntymättömän lapsensa sen jälkeen, kun häntä kuljettanut ambulanssi pysäytettiin tiesululla. Ambulanssin laitteista käskettiin sammuttamaan virta, mikä vaaransi myös naisen hengen. Israelin armeija on kiistänyt tapauksen. Vastaavia palestiinalaisia koskevia viivästyksiä on dokumentoitu tänä vuonna ainakin 50. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tälle päivälle on luvattu jonkin verran sadekuuroja. Lämpötila pysyttelee 18 asteen alapuolella. Huomenna torstaina taas sitten lämpötila saattaa nousta 22 asteen paremmalle puolelle, mutta vesikuuroja on luvassa erityisesti aamusta.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Luttua ja ensi viikonloppunahan on suuri muumijuhla tuossa Sorsa-puistossa ja sitäkin aihetta myös sivutaan Heidin kanssa hetkisen päästä. Mutta me soitetaan Popedaa ja Laura Branigania ennen sitä aloitetaan Popedalla. Kersantti Karoliina.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Kuuntelet Radio 957 äänessä on Mika Lintu. Tampereen muumikokonaisuus on saanut koordinaattorinsa. Hän on Heidi Pitkämäki ja täällä studiossa vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kerros, mikä sun virallinen titteli on?
1: Virallinen titteli on projektijohtaja tälle Tampereen muumikokonaisuudelle.
0: Miltä tuntuu olla tällaisen kokonaisuuden ikään kuin projektijohtajana?
1: Tuntuu tosi hienolle, mutta tosi vastuulliselle myös samanaikaisesti, että on todella inspiroiva kokonaisuus.
0: Mm. Kun joku luki lehdestä, että tällainen pesti laitetaan pystyyn, niin moni varmaan ihmetteli, että mihin tämmöistä niin kuin tarvitaan. Onko tämä nyt tarpeellista, mutta siitä asiasta me itse asiassa keskustellaan. Miten silloin, kun mä näin tämän otsikon, mä olin sillä tavalla, että vihdoin. Nyt se vasta niin kuin toteutui. Tätä on kyllä odotettu. Onko mä samaa mieltä sun kanssa?
1: Oot mun kanssa samaa mieltä, mutta luulen, että myös monen muun kanssa samaa mieltä. Että tää on sellainen kokonaisuus, joka varmasti on kaivannut sitä ihmistä, joka kokoaa tämän kaiken yhteen.
0: Mm. Kun sä mietit tätä muumi-asiaa, mikä täällä Tampereella on, niin mitä kaikkea siihen nyt kuuluu ja mitä kaikkea siihen pitäisi kuulua?
1: No se, mistä tämä koko työ lähtee liikkeelle, on itse asiassa tänä vuonna myös juhlavuosi sille, eli tänä vuonna on kulunut tasan 40 vuotta siitä, kun Tuve Jansson lahjoitti tämän taidekokoelmansa Tampereelle. Ja tämä on varmasti se yksi syy, miksi minäkin olen nyt sitten tässä, eli meillä Tampereella sijaitsee maailman ainoa muumimuseo. Ja se on jotain sellaista niin uniikkia, mitä missään muualla maailmassa ei ole. Eli sen päälle on hyvä lähteä rakentamaan ja se on nyt tämän kehittämisen ydin, minkä päälle sitten tätä kokonaisuutta lähdetään tekemään.
0: Mm. Ja toki Naantalissa on sitten muumimaailma ollut jo pitkään ja ilmeisesti on kuullut, että Rovaniemelle puuhataan jonkinnäköistä muumikokonaisuutta. Niin mihinkä tämä Tampere nyt sitten oikein haluaa asettua?
1: No me halutaan keskittyä siihen alkuperäiseen taiteeseen, joka meiltä sieltä muumimuseosta löytyy ja rakentaa sen päälle, että varmasti tietyllä tavalla näitä erityyppisiä konsepteja mahtuu tänne Suomeen. Kyllä ajatellen varsinkin kansainvälistä yleisöä, niin on hienoa, että meillä on erityyppisiä kohteita täällä olemassa, mutta me aiotaan sitten keskittyä erityisesti siihen taiteeseen.
0: Sulla on monenlaista uraa takana. Sä oot ollut Kroksilla ja Tampereen messuilla ja vaikka missä, niin minkälainen tausta sulla on tähän projektiin ajatellen?
1: No joo, olen onnekas siltä osin, että kun täällä Tampereella asun, että mä oon päässyt täällä tekemään hyvin erityyppisiä kokonaisuuksia ja tähän työpestiin siirryin Tampereen messuilta. Olin siellä aika lailla 3 vuotta uudistamassa Tampereen messujen brändikokonaisuutta, että tehtiin siellä iso brändiuudistus konsernibrändeistä tapahtumabrändeihin lähtien, että lähes 20 brändiä uudistettiin tuossa vajaan 3 vuoden aikana ja sitä ennen olin lanseeraamassa kauppakeskusratina, että siellä ehdin olemaan lähes 6 vuotta sitten vastaamassa siitä markkinoinnista ja ehkä mun taustasta nyt silleen, jos yhteen vetää, niin mä oon ollut tosi vahvasti erityyppisten brändien kanssa tekemisessä hyvin vahvassa markkinointirooleissa. Olen ollut markkinointipäällikkönä ja nyt sitten brändi- ja viestintäjohtajana tuolla messuilla ja sitten saanut myös olla tällaisissa kehityshankkeissa mukana.
0: Mm, aivan. Heidi Pitkämäki, miten sä näet tämän muumibrändin niin kuin itse asiassa tämmöisenä niin kuin kokonaisuutena? Mikä se oikein on?
1: No mä sanoisin, että tämä on sellainen meidän kruunun jalokivi täällä Suomessa, että meillä on yksi ikoninen maailmanlaajuisesti tunnettu brändi, joka on lähtöisin täältä meiltä Suomesta ja siinä on hirveä potentiaali vielä, mitä ei olla ihan täysin ehditty hyödyntää.
0: Mm. No miten sä näkisit, että mitä täällä Tampereella voitaisiin vielä tehdä? Meillä on tuo hieno museo tuolla ja nyt tulee muumijuhlaa, on tulossa nyt tässä elokuussa nyt toista kertaa ja kaikkea tämmöistä näin, niin mitä voitaisiin vielä tänne tehdä?
1: No mä uskon, että tässä on vielä paljon tekemistä. Että tämän päälle on hyvä lähteä rakentaa, mutta tietenkin näihin Tampereen vahvuuksiin liittyen, niin varmasti tämä elämystalous, meidän kulttuuri, meidän taide, meidän teatteri, meillä on tosi paljon mahdollisuuksia, mihinkä tätä sitten vielä tuoda lisää tätä muumiteemaa, että tietyllä tavalla kaikki ne kaupunkielämykset ja tämän tyyppiset asiat, eli halutaan olla ja hengittää niitä muumien arvomaailmaa ja tuoda sitä myös tänne kaupunkilaisille sekä sitten tietenkin sinne KV-turisteille nähtäväksi ja koettavaksi.
0: Niin, yksi asia, mitä mä oon tässä miettinyt, on se, että muumit on kyllä tuolla museossa ja näin edespäin, mutta tällä hetkellähän muumit ei näy täällä kaupungilla juuri ollenkaan. Onko tähän tulossa nyt jotakin muutosta?
1: No ihan varmasti ollaan tuomassa tähän vielä lisää. Ja viime vuonna tosiaan juhlittiin muumien 80-vuotisjuhlavuotta ja jonkun verran sit saatiin jo sitä näkyvyyttä, että meillä oli tuossa joulun aikana on ollut tuolla noi keskustorin valaistukset, eli tuotiin ne sinne kaikkien nähtäväksi ja tämä oli kansainvälisesti myös hyvin niin kuin kiinnostava ilmiö ja sitten meillä on tuossa liikennöinyt nyt pidempään jo muumiratikka. Nyt valitettavasti muumiratikka hetkeksi poistuu tuosta julkisesta liikennöinnistä, mutta toivottavasti saamme pian takaisin. Mutta juuri sellaisia tietynlaisia asioita, mitä me voidaan tuoda tänne kaupunkilaisten koettavaksi ja nähtäväksi myös. Ja sitten ehkä se on meille sitä arkipäivää ja sitä meidän sellaista jokapäiväistä, mutta sitten taas kun ajatellaan sitä KV-turistia, niin se on hänelle semmoinen vielä erilaisempi elämys ja kokemus, että kaupungissa voi olla jotain tämän tyyppisiä ilmiöitä ja nähtävyyksiä kaupungin toteuttamana.
0: Studiossa on Tampereen kaupungin muumikokonaisuuden projektijohtaja Heidi Pitkämäki ja me jatketaan juttua muumeista ja Tampereesta hetkisen päästä. Oh yeah.

0: Teppu Normaali taivaassa, perseet tervataan. Radio 957 jatketaan kohta Heidi Pitkämäen kanssa juttua muumeista ja mitä kaikkea muumien ympärille oikein suunnitellaan täällä Tampereella.
1: Radio 957.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja, ja tää tekee päätöksistä varmempia.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Varastolta Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Studiossa on Heidi Pitkämäki, hän on Tampereen muumikokonaisuuden projektijohtaja. Puhutaan muumeista ja siitä, miten tätä lähdetään kehittämään. Niin millä tavalla, sä oot ollut tässä muutaman kuukauden hommissa, että vähän niin kuin matkan alussa ikään kuin, niin minkälaisia asioita nyt tässä niin kuin käynnistellään? Onko nyt semmoisia, että vaan heitellään ideoita ja sitten mihinkään mahkut vai millä tavalla tämä niin kuin projekti oikein etenee?
1: No tämä projekti on saanut alkunsa jo viime vuoden puolella ja nyt se minun työ tulee hyvin pitkälle tähän Muumivisioon, joka on julkaistu ja kaupunginhallituksen hyväksymä tuossa huhtikuun lopulla, niin sen pohjalta sitten lähdetään toimintasuunnitelmaa edistämään ja se on nyt sitten tässä itsellä hyvin vahvasti niin kuin käsillä ja siinä ollaan päästy jo alkuun. Siinä on myös sitten yksi tärkeä osa on, että ei pelkästään se, mitä kaupunki tavallaan rakentaa ja tuo tänne, vaan sitten myös tämän ekosysteemin rakentaa. Eli toiveena on tietenkin tässä sitten se, että me saadaan ihan yksityiseltä puolelta sitten myös yrittäjiä mukaan tähän ja sitä kautta sitten saadaan kokonaisuus kuntoon.
0: Niin just aivan, että ei kaupunki voi ottaa kokonaan harteilleen tällaisia kokonaisuuksia.
1: Joo. Se ei ollut ajatus, vaan enemmänkin sitten, että me tehdään tätä yhdessä. Että meillä on jo jonkun verran, on olemassa jotain palveluntarjoajakin, joilla on jo muumiaiheista tekemistä. Meillä on paljon tietenkin tuotteita. Lisenssin haltijoita maailmanlaajuisesti Muumi-brändille on 800, josta 300 on Suomessa, mutta meillä on myös paikallisia lisenssin haltijoita. Että yhtenä voisin tässä esimerkiksi Sidostesukat mainita, eli paikallinen toimija, niin heillä on Muumi-brändilisenssi, jolla he sitten voi valmistaa näitä muumiaiheisia sukkia.
0: Mm. Kuinka tarkka muuten Muumi, tämä yhtiö, joka omistaa tavallaan sitten sen tuotemerkin, niin kuinka tarkkoja siellä ollaan, että mihinkä muumia käytetään ja minkälaisia tuotteita ja minkälaisia palveluita ja näin edespäin sen ympärillä rakennetaan?
1: Hyvin tarkka ja tietenkin pitää myös olla, mutta se, että pääsee näihin keskusteluihin, niin kynnys on todella matala, että tietyllä tavalla sitten se, että siinä on hyvä sitten arvioida molemmin puolin, että tavallaan mätsää niin kuin siihen Muumi-brändiin ja tavallaan se tuote. Ja totta kai sitten, mitä ymmärsin, niin heillä on niin kuin kilpaileviakin tuotteita. Voi olla eri hintakategorioista, mutta kyllähän meillä löytyy Muumi-tuotteita ihan vaipoista sitten ihan high-brändeihin sinne sitten, luksusbrändeihinkin myös.
0: Mm. No jos visioit tulevaisuuteen, vaikka tuonne muutaman vuoden päähän, sanotaan 5 vuoden päähän, niin minkälainen Muumi-kaupunki Tampereesta tulee?
1: No itsellä hyvin vahvasti tässä on ollut sellainen vuosiluku mielessä kuin 2030. Eli siinä vuonna ensimmäinen Hollywoodissa tuotettu Muumi-animaatio saa päivänvalon. Ja isona tavoitteena mä näkisin tässä, että Tampere ja me halutaan olla silloin se kaikkien Muumi-fanien destinaatio, se paikka, joka täytyy kokea, jossa pääsee sitten näkemään sen tuuven aidon kädenjäljen ja ne upeat teokset, joita meillä on. Oletko muuten itse käynyt Muumimuseossa?
0: Monta kertaa.
1: Hyvä, hyvä. Mutta että tiedät, mistä puhun, koska se todellakin on sellainen elämys. Ja sitten, mitä itse on tietenkin mietiskellyt tässä tämän työn aloituksen ohessa, että me ollaan tosi tärkeitä sanansaattajia, myös me kaikki tamperelaiset.
0: Mm.
1: Ja varmaan meidänkin joukosta löytyy vielä niitä, jotka ei ole Muumimuseossa vielä vierailleet tai ovat vaikka vierailleet sitten aikoinaan, kun museo oli vielä tuolla Metson alakerrassa. Että nyt kun se on siirtynyt sitten siitäkin jo pitkä aika, niin on siirtynyt sinne Tampere-taloon, niin se on hyvin, hyvin elämyksellinen ja semmoinen tunteikas kokemus kyllä käydä siellä.
0: Mm. Mitä ajatellaan, kun totta kai sitten kun sut on projektijohtajaksi tähän laitettu, niin minkälaista potentiaalia tässä haetaan? Eli tässä totta kai haetaan sitä, että tänne tulisi turisteja tänne Tampereelle. Sitäkö tässä, niin kun, onko se, niin kun se suurin tähtäin vai haetaanko tällä sitä, että tästä tulee tavallaan semmoinen niin kun pysyvämpi niin kun kokonaisuus tänne Tampereen seudulle?
1: Mä uskon, että sekä että. Meillä on vielä paljon otettavaa siellä KV-markkinoillakin, että tietyllä tavalla tässä tavoitteena on viipymän pidentäminen. Meillä on paljon myös matkailijoita, jotka tulee vaan käymään siellä museossa. Eli on paljon Muumi-faneja maailmalla, jollekka me pystyttäisiin tarjoamaan vielä enemmän. Että juuri se KV-kävijän viipymän pidentäminen on tässä yksi sellainen tosi oleellinen juttu, mutta kyllä me tehdään tätä kaupunkilaisille ja halutaan, että se istuu meidän identiteettiin ja vastaa niitä arvoja, mitä me tamperelaisetkin jo olemme, että siellä on paljon yhteisiä tekijöitä.
0: Loppuun, Heidi Pitkämäki, niin mitä ajattelet tästä muumikokonaisuudesta, että minkälainen siitä tulee sitten loppujen lopuksi?
1: Pitää olla tavoitteet tietenkin korkealla tässä kohtaa, kun lähdetään työtä tekemään, mutta et mä uskon, että meillä on muutaman vuoden päästä jo hienoja avauksia tähän, että mitä kaikkea muuta me voidaan rakentaa sen muumimuseon päälle, mutta erityisesti se on sellaista elämyksellistä ja kokemuksellista. Ja sitten erityisen hienoa tietenkin tässä on, että tässä on kaupunki takana ja se on myös sinne kaupungin strategiaan kirjoitettu. Eli sieltä sitten pääsemme tavallaan hakemaan myös sitä tukea tälle tekemiselle, että tämä on nostettu sinne yhdeksi kärjeksi.
0: Kaikki siis muumimuseoon, rynnätkää ennen kuin kaikki turistit tulevat sinne. Ja sitten vielä elokuussa, pystytkö kertomaan tästä muumijuhlasta, mikä meillä on tulossa elokuussa?
1: Eli Tuven syntymäpäivähän on 9.8. Ja nyt tänä samaisena viikonloppuna niin Tampere-talossa järjestetään 8.8. tällainen suuri juhlapäivä, muumisuuri juhlapäivä, jossa on sitten erityisesti perhesisältöä, eli sinne on lapsiperheelle koottu erilaista mukavaa muumiaiheista ohjelmaa. Ja olen itsekin sinne menossa, eli perinteisesti siellä juhla alkaa muumipatsaan seppelöinnillä ja olen siinä sitten saanut kutsun olla siinä seremoniassa mukana, mutta päivään mahtuu siis todella paljon erilaista niin kuin muumiaista ohjelmaa, että siellä on erilaista käsillä tekemistä, sitten löytyy, pääsee kuuntelemaan muumisatuja, on myös animaation katselua, siellä on nallesairaalaa, tanssia, musiikkia ja illan sitten päättää vielä sinfoniaorkesteri toi puistokonsertti. Tosiaan lisätietoja löytyy sitten Tampere-talon sivuilta ohjelmasta.
0: Heidi Pitkämäki, kiitoksia käynnistä Radio 957.
1: Kiitos.

0: The Rasmus ja In The Shadows 95.7. Hetken päästä iltapäivässä soi Kolmas nainen ja Madonna.
1: Radio 95.7. Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Madonna Luis Ciccione siinä ja kaveritten kesken tunnetaan nimellä Madonna, La Isla Bonita. U2:sta seuraavaksi One, sitten taitaa ollakin uutisten vuoro.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
3: Arkadia-rahoitus.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttavat tänään noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi tänään, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Vielä ei ole tiedossa, kantaako löytynyt villisika afrikkalaista sikaruttoa. Uutiskanava CNNin lähteiden mukaan Yhdysvallat on kuluttanut lähes 80% THAAD-ilmatorjuntaohjuksistaan. Lisäksi kahden eri lähteen mukaan Patriot-ilmatorjuntaohjuksia olisi nyt noin puolet vähemmän kuin ennen Iranin sodan alkamista. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kiisti tiedot omalla X-tilillään. Myös Valkoisen talon tiedottaja Anna Kelly sanoi Yhdysvalloilla olevan enemmän kuin tarpeeksi ammuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump peruutti viikonloppuna uudet laajat iskut Iraniin. Joidenkin lähteiden mukaan pula ilmatorjuntaohjuksista vaikutti osittain päätökseen. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Tänään on hieman epävakaista. Lämpötila pysyttelee alle 18 asteen. Huomenna sitten mittarilukemat nousevat selkeästi yli 20, mutta vettä tulee erityisesti aamusta.
0: Ra-
3: Radio 957. Mika Lintu.

0: vuonna täällä Tampereella, ja Tampere muuttuu valtavaksi taideareenaksi. Täällä on pitkin kaupunkia monenmoista teatteria, taidetta, musiikkia ja muutamia menovinkkejä annan sen suhteen tuossa ihan kohtapuoleen. Mutta John Lennonia tulossa, Eppu Normaalia ja nyt Hassisen konetta. Tässä tulee Rappiolla.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Tampereen teatterikesä on käynnistynyt ja siihen liittyvä tapahtumien yö on torstaina 6. päivä elokuuta. Tapahtumien yö kutsuu jälleen juhlistamaan kulttuuria, kaupunkielämää ja yhteisiä elämyksiä ympäri Tamperetta. Ohjelmassa on monipuolisesti musiikkia, kuvataidetta, tuli- ja LED-taidetta, pihakirppiksiä, elokuvanäytöksiä, tanssia, kävelykierroksia ja paljon paljon muuta. Ohjelma käynnistyy jo kello 9.30 Laikun lavalta, kun Orffit esiintyvät siellä ilmaisessa konsertissa ja 30-vuotisjuhlaansa viettävä orkesteri viihdyttää koko perhettä Laikun lavalla siis kello 9.30 alkaen. Emil Aaltosen puistossa on kävelykierros Emil Aaltosen Tammela teemalla kello 16 alkaen ja kävelykierros on myöskin vanhalta kirkolta samaan aikaan alkava suuremmoinen Sara Hildén niminen kierros. Tallipihalla järjestetään Iltatori ja pihakirppis kello 17 alkaen ja Nekalabin yö alkaa kello 17. Siellä on runsaasti erilaista ohjelmaa. Kello 18 pääsee tutustumaan Tampereen ortodoksiseen kirkkoon. Tuohusten yö alkaa silloin. Sielläkin on erilaista ohjelmaa, konserttia ja kirkon esittelyä sitten pitkin iltaa. Komediateatteri Palatsissa esitetään Eput-elokuva kello 18 alkaen. Tampereen tuomiokirkossa alkaa kello 20 urkumaraton ja Koskipuistossa on kuorosimulaattori. Tapahtumien yön viimeiset tapahtumat alkavat kello 23. Elokuun tähtiyö Tampereen Ursan tähtitorille pääsee sitten tiirailemaan tähtiä vielä ennen puolta yötä. Tässä oli muutamia poimintoja tuosta teatterikesän Tampereen tapahtumayöstä, mutta ohjelmaa on niin valtavasti, että sitä kannattaa sitten katsoa, että mitä kaikkea sieltä löytyykään osoitteessa teatterikesä.fi.

0: epänormaalin valkoinen kupla samannimiseltä albumilta vuodelta 1986. Dingoa tulossa ja R.E.M.ia sekä keskustelua Antti Granlundin kanssa ihan hetkisin päästä.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
5: Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
4: Ja osta liput nyt ennakkoon lippu.fi/saarihelvetti.

0: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä pidän kesästä, minä pidän ulkoilmasta, mutta minä pidän myös sisätiloista ja ihmettelen, kuinka monet sisätilat ovat kesäisin aivan tyhjiä.
1: Minä olen Mika Lintu. Miten niin tyhjiä?
0: No, kun minä olen nyt, minulla on kaksi esimerkkiä. No. Minulla on kaksi todistetta näistä. Me just käytiin lounaalla Tampereen kauppahallissa, joka on täynnä mahtavia makuelämyksiä ja kaikkea tällaista. Näin siellä on jokaiselle jotain erittäin korkealaatuista. Halusitte syödä ihan lihabulleroista sushiin tai vaikka kotiruokaan tai mihin tahansa. Siellä on loistava kaikki. Siinä juteltiin ravintoloitsijoiden kanssa ja sanoi, että kun kesä alkaa, niin siellä kävijäkunta vähenee tosi paljon.
1: Jaa. Olisiko sitten kauppahalli luonteeltaan vähän semmoinen, että se on niin kuin semmoinen kesäinen paikka talvella, että jotenkin sit ihmiset ehkä ajattelee, että ei kannata mennä nyt sisälle kökkiin näin kauniina ilmana.
0: No, ehkä osa lomalla, mutta toisaalta meillä on tutkimusta siitäkin, että itse asiassa aika semmoinen mielikuva siitä, että koko Suomi menee kiinni heinäkuuksi. Niin sehän ei ole siis totta. Niin. Ollaan huomattu se, esimerkiksi tällä radiolla huomataan, että heinäkuuhan on niin kuin meille parhaita kuukausia. Siis sillä niin. Se on tällainen näin ollut aina. Ja mutta siis totta kai ihmiset menee sitten vaikkapa tuohon Laukuntorille tai johonkin muualle, tai osa ehkä on lomalla, osa on täällä näin. Mutta siis esimerkiksi minun kaltaisellani henkilö, joka tykkää käydä siellä kauppahallissa, niin tämähän on siis kulta-aikaa, koska siellä on paljon vapaata.
1: Niin.
0: Et siellä pääsee istumaan, pääsee parhaille paikoille istumaan, joo, pääsee kaikkea tällaista näin. Ja tämä on ja nytkin oli sillä, mutta mielestäni se vaan on hieman outo. Toinen esimerkki.
1: No.
0: Meillä on tuolla Ylöjärven Ilves Areena, joka on siis tämä ihan huippu harrastustila jalkapallolle. Siellä jotkut pelaa ultimateita tai jotain muutakin. Siellä pystyy pelaamaan siellä takana sitten futsalia tai säbää ja tällainen näin. Ja mä oon aina miettinyt sitä, että minkä takia siellä ei ole oikeastaan juuri mitään kesäsi.
1: Niin, mä haluaisin tuoda tämmöisen asian esiin, nimittäin kaikkein eniten minä ihmettelen
0: niin
1: tässä maailmassa sellaista, että miksi meillä pelataan jääkiekkoa talvella hallissa.
0: Niin.
1: Miettikää nyt, mikä mahdollisuus olisi se, jos meillä jääkiekkokausi tapahtuisi kesällä. Mieti win-win situation, ihmiset tulee katsomaan jääkiekkoa ja samalla ne pääsee viileään tilaan pois paahteesta seuraamaan hyvää viihdettä. Eikö se olisi loistava idea? Miksi meidän jääkiekkokausi loppuu tähän kesään ja sitten ruvetaan talvella pelaamaan? Mitään järkeä. Talvella menkää ulos.
0: Tai toisaalta, jos miettii toisinpäin, mehän tarvittaisiin nyt Suomessa, siis meillä Tampereella on Suomen upein jalkapallostadion, eli Tammelan niin stadion. Ja tämä ei ole tällaista perinteistä Granlundin lesoilua, vaan tämä on siis fakta.
1: Niin.
0: Siis, että se on ihan aidosti on.
1: Kun Granlundi sanoi, niin se on fakta.
0: Se on fakta. No ei aina, joskus saatan
1: joskus
0: puhua.
1: Joskus on vähän viktiä, joskus on faktan joukossa.
0: Joskus tulee vähän viktiä, tulee kuuluisaa Granlundin lisää siihen juttuun silloin täällä. Mutta tämä on fakta. Ei ole viktiä, on vakta.
1: Kyllä.
0: Vaktaa niin kuin viistokatu.
1: Just näin.
0: Mutta jos meillä olisi katetut futistadionit
1: niin
0: Suomessa, mikä olisi mun mielestäni ihan sinänsä, okei, se on rahakysymys, me nyt tästä äkkiä paukautetaan jokaiselle, eihän tuolla ole varaa edes.
1: Ei, mutta tämä nyt on
0: Mietitään, mitä jos. Eli silloin, kun meillä kuitenkin on valtaosa kaikista jalkapallostadioneista, niin ne on tekonurmella. Ja tämähän on ihan luonnollista. Mun mielestä siis jalkapalloa pitäisi pystyä pelaamaan oikealla nurmikolla. Mutta tämä on just sellaisia elämän kompromisseja. Ne kompromissit oli sellaisia, mitä ennen vanhaa, vaikka 20 vuotta sitten politiikassa vielä puolueet pystyi tekemään. En mä tiedä muista, kun harva nykyinen sukupolvi ei enää muista
1: sitä. Se oli sitä Kekkosen aikaa vielä.
0: Sitä. No 20 vuotta sitten Kekkonen ollut olemassa.
1: No, mutta
0: sitä,
1: tavallaan oli.
0: Mutta kompromissit oli sitä, että on olemassa joku, että okei, sä voitat vähän, mä voitan vähän. Ja sitten oli neuvottelijat. No joo, mutta siis että se, että pelataan tekonurmella, se on kompromissi. Mutta meillä ei täällä muuta vaihtoehtoa, koska ei me pystytä pääseen, ei me päästä mutta kuin vasta kesäkuussa pelaamaan nurmella. Mutta meidän pitää jalkapallokausi aloittaa huhtikuussa. Niin ilmiselvää. Tästä syystä me tarvitaan tekonurmet. Mutta mitä jos meillä olisi ne katetut stadionit?
1: Niin
0: me voitaisiin pelata samanlailla samassa rytmissä Euroopan kanssa, koska siis esimerkiksi Briteissä, siis Valioliigahan alkaa elokuussa. Ja nehän pelataan tästä vuoden ympäri ja ne loppuu keväällä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Samanlailla. Ja sitten jääkiekko laitetaan sinne kesälle.
1: Niin. nerokasta. Suomi nousuun.
0: Suomi nousuun.
1: Katetaan kaikki.
0: Just näin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Dire Straitsin Money for Nothing Radio 97. Hetken päästä kuullaan pari klassikkoa kahdelta eri orkesterilta, jotka molemmat ovat itse asiassa tehneet paluun tässä lähiaikoina. Toinen on ruotsalainen yhtye ja toinen on suomalainen yhtye. Arvaatko, mistä bändeistä on kyse?
1: Radio 957.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Rockset ja Negative, Sleeping in my car ja Won't let go olivat näiden biisien nimet. Ja molemmat yhtiöt ovat tehneet paluun tässä viime aikoina. Negative tänä kesänä ja Rockset tuossa vähän aikaisemmin. 4 ruusua tähän kohtaan Juppi Hippi Punkkari.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Neljä ruusua, Juppi, Hippi, Punkkari, Radio 957. Nyt sitten keskiyöllä laittakaa radiot päälle, antakaa soida aamuun asti. Nimittäin Eppu Normaali Top 100 tuloslähetys alkaa tasan keskiyöllä ja jatkuu siitä 10 tuntia eteenpäin. Ja sitten sama toistetaan uudestaan, niin kaikki pääsee kuuntelemaan tätä lista-lähetystä. Tämä on kaikkien aikojen Eppu Normaali -lähetys, mitä meillä on koskaan ollut Radio 957. Bon Jovia, nyt You Give Love a Bad Name.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdään näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Kesä on täällä ja kaikki on likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttavat tänään noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi tämän, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Ruokavirastosta kerrottiin iltapäivällä Ylelle, että sijasta otettu afrikkalaisen sikaruton näyte oli negatiivinen. Israelin asevoimat sanoo tekevänsä jälleen iskuja Etelä-Libanonissa. Israelin mukaan iskut ovat vastaus äärijärjestö Hizbollahin tulitaukorikkomuksiin. Israelin asevoimat kehotti hieman aiemmin Etelä-Libanonissa sijaitsevan kylän asukkaita pakenemaan kodeistaan ennen iskuja. Kyseessä on ensimmäinen Israelin evakuointikehotus moneen viikkoon. Israel ja Libanon aloittivat tiistaina uuden neuvottelukierroksen Italian pääkaupungissa Roomassa, missä neuvotteluiden on määrä jatkua torstaihin asti. Libanonissa toimiva Hizbollah on kritisoinut neuvotteluja. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
8: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Oi miten ihana on kesä! Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai Elisa.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Uutiskanava CNNin lähteiden mukaan Yhdysvallat on kuluttanut lähes 80% THAAD-ilmatorjuntaohjuksistaan. Lisäksi kahden eri lähteen mukaan Patriot-ilmatorjuntaohjuksia olisi nyt noin puolet vähemmän kuin ennen Iranin sodan alkamista. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kiisti tiedot omalla X-tilillään. Myös Valkoisen talon tiedottaja Anna Kelly sanoi Yhdysvalloilla olevan enemmän kuin tarpeeksi ammuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump peruutti viikonloppuna uudet laajat iskut Iraniin. Joidenkin lähteiden mukaan pula ilmatorjuntaohjuksista vaikutti osittain päätökseen. Itävallassa mitattiin toisena perättäisenä päivänä maan mittaushistorian korkein lämpötila. Bad Deutsch-Altenburgin kunnassa mitattiin keskiviikkona 41,2 astetta, maan kansallinen sääpalvelu kertoi. Tiistaina mitattu edellinen ennätys oli 41 astetta, joka mitattiin maan pääkaupungissa Viinissä. Tänä kesänä Itävallassa mitattiin maan neljänneksi lämpimin heinäkuu.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
3: Arkadia-rahoitus.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
4: Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
3: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi
4: kautta saarihelvetti.
5: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Uusi opintoseteli astui käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta. Iranin ulkoministeriön mukaan Iran ja Oman ovat sopineet reitistä Hormusin salmella kulkeville laivoille. Iranin mukaan maat viimeistelevät yksityiskohtia, jotka koskevat salmen yhteistä hallinnoimista. Aiheesta kertoneen Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan maat ovat lähellä yhteisen tiedotteen valmistelua, jos tietyt kolmannet osapuolet eivät asetu sopimuksen tielle. Iran kiisti aiemmin tällä viikolla neuvottelevansa Hormusin salmen avaamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Itävallassa mitattiin toisena perättäisenä päivänä maan mittaushistorian korkein lämpötila. Bad Deutsch-Altenburgin kunnassa mitattiin keskiviikkona 41,2 astetta, maan kansallinen sääpalvelu kertoi. Tiistaina mitattu edellinen ennätys oli 41 astetta, joka mitattiin maan pääkaupungissa Viinissä. Tänä kesänä Itävallassa mitattiin maan neljänneksi lämpimin heinäkuu.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

97.7. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Fools to make one of our brothers and I. Radio 957.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon. Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa! Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
7: Arkadia-rahoitus.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki 10 000 ihmisiä. Arctia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. Arctia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiön mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua. Sopimus on yksivuotinen, mutta siihen sisältyy optioita jatkosta. Vaasassa Ristinummen kaupunginosassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli 1/2 tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6 000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
2: Arkadia-rahoitus.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Yeah.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi Seiska tiistaina. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
2: Arkadia-rahoitus.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 95.7. STT:n uutiset.
1: Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957 tekee historiaa.
3: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
2: Eppu normaali top 100 lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat Antti.

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Radio 957:n suuri Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys on alkanut. Minä olen herra Antti Granlund.
3: Ja minä herra Mika Lintu. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan tätä Top 100-lähetystä, joka on historiallinen. Siitäkin syystä, että me soitetaan Eppu Normaalia ja siitäkin syystä, että tämmöistä Top 100-lähetystä ei ole 957:ssä ollut Eppu Normaalin osalta.
2: Kaikkiaan 10 tuntia, 10 biisiä tunnissa tahtiin painellaan ja varmaan saattaa olla, että tulee muitakin Eppu-biisiä kuin niitä, jotka ovat tähän top 100 päässeet. Tässä siellä 100 oli historian suurmiehiä -albumin näissä sanoissa, sillä me käynnistettiin tämä lista.
3: Se ilmestyi 1990 tämä kyseinen albumi ja mun mielestäni semmoinen 80-luvun Eppujen päätös, vaikka se ilmestyikin vuonna 90. Sen jälkeen alkoi vähän niin kuin uusi vaihe Eppujen kaikessa tässä tekemisessä elämässä.
2: Voisi sanoa, että verkkaisempi julkaisutahti niin, sen jälkeen. Hieno kappale. Me ollaan saatu yli 10 000 ääntä. Mä just laskin ja nyt mä hukkasin sen lapun, mitä kirjoitin, mutta sanotaan, että se oli 10 557 ääntä.
3: Aivan oikein.
2: Jota saimme tähän, eli meillä on upea lista. Tässä vaiheessa mä voin kertoa jo, että voittajabiisi sai yli 750 ääntä, mutta se, mikä kappale tuo, niin sehän selviää vasta tuonnempana. Mutta Mika Lintu, kerro, mikä kappale on siellä 99?
3: Se on albumilta Tie vie ja biisin nimi on Jumalan poika.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 99.
4: Ylökeä.

0: Neljän vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 98.

0: Eppunormaali Top 100 tuloslähetys on käynnissä. Täällä Mika Lintu ja Antti Graalund urakoimassa listaa eteenpäin. Siinä oli single-biisi Pannaan pannaan.
1: Sinänsä mielenkiintoinen kappale Eppunormaalin viimeisellä festarikiertueella. Melkein pelkkää hittitykitystä ja sitten tämä Pannaan pannaan kappale oli yksi biisi lukuisilla festarikeikoilla. Siinä mielessä jännittävää, että tämähän ei ole niitä Eppunormaalin tunnetuimpia kappaleita. Nyt se oli siellä 98 ja tämä on 80-luvun lapsi siinä mielessä, että silloin aikanaan tällä kappaleella piruiltiin sensuuri tarpeille. Ja tietysti jotkut asiat eivät muutu. Sensuuriahan harrastetaan myös nyt siellä sun täällä. Pannaan pannaan oli siis siellä 98 Jumalan poika kuultiin sitä ennen. Nyt mun täytyy sanoa, että siellä 97 kappale, joka mun mielestäni sen olisi pitänyt olla huomattavasti korkeammalla mun henkilökohtaisella eppulistalla. Tämä biisi ei ehkä olisi ihan top. Sanotaan, että mahdollisesti top 20. Tämä on yksi mielestäni tämmöisiä kadonneita eppuhelmiä, Aku ja köyhät pojat -levyltä. Ja muistan silloin, kun me tehtiin 95-7 EP70-sarjaa ja Poka Recordsin toimintaan.

0: toimitusjohtaja ja perustaja Epesin, siis Epe Helenius valitsi Epuilta juuri tämän siihen omaan sarjansa, koska hänkin pitää sitä erittäin paljon. Se vaan on rakenteeltaan hieman outo, mutta jos pääsee sen alun vähän koukeroisen, sanotaan tämmöisen niin kuin musiikin ylitse, niin se loppu on tässä Eppu Normaalin Rakkaus on kuumaa -kappaleessa aivan täydellinen.
1: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys. Siellä 97.
2: 300 000 kilometrin päässä kiidät itkien. Jos saisin sinut, kuljettaisin

0: Tässä Rakkaus on kuumaa. Aku ja köyhät pojat -levyltä biisi, joka julkaistiin sinkkuna vielä 80-luvun lopulla silloin, kun Epuilta ei uutta materiaalia ihan samaan tahtiin tullut kuin aikaisemmin. Se oli Radio 957 Eppu Top 100 listalla siellä 97.
1: Seuraava kappale on vuodelta 1988 ja Imperiumin vastaisku LP:ltä Osa luonnollista karsintaa.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu normaali top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat

0: aamuyöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaali uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraa.
2: Hyvää päivää Eppu uutisista.
3: On vuosi 1978. Minä olen Antti Granlund.
2: Ja minä olen Janne Leipijärvi.
3: Eppu Normaali on julkaissut ensimmäisen singlensä Poliisi pamputtaa taas. Kappaleen sanoitusten mukaan on mukava pamputtaa kumisella pampulla. Yhtyeen basisti Mikko Saarella kommentoi, demokasetti päätyi Epelle ja hän innostui välittömästi, Epe on tyhmä vai onko?
2: Juha Torvinen on nähnyt ensimmäistä kertaa Pelle Miljoonan ilmi elävänä. Miehet kohtasivat Torvisen mukaan Microvox-studiolla. Punkrockin Bob Dylaniksi tituleeratulla Herra Miljoonalla oli yllään Gestapo-nahkatakki ja hän näytti 2 metrin mitassaan valtavalta.
3: Sanomalehti Karjalainen on kirjoittanut murska-arvion Eppu Normaalin debyyttialbumista Agne Pop. Kirjoittajan mukaan punk-aatteen idea on siinä, että 5 minuutin biisi soitetaan läpi 2 minuutissa. Siltä Eppujen touhu kriitikon mukaan ainakin kuulostaa. Hänestä ei ole tulossa bändin fania.
1: Eppu Normaali uutiset. Ei tehdä tästä nyt numeroa.
0: Mutta soitetaan Yssärissä Eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100. Siellä 96.

0: Siinä oli Kamat lujilla albumilta Maximum Yeah et Yeah sijalla 95 ja sitä ennen kuultiin sitten Osa luonnollista karsintaa, joka oli sijalla 96.
1: Osa luonnollista karsintaa, kans mun omia eppusuosikkeja, niin tuon Kamat lujilla kappaleen varsinkin tapa ääntää jazz rock. Se on erittäin hyvä. Mitäs Mika Lintu, sinäkin olet kuitenkin rockia soittanut ihan oikeilla lavoilla, niin ootteko te paahtaneet Täbö Maximilla silloin aikanaan?
2: Ei, aika hillitysti. Hillitysti mentiin eteenpäin.
1: Mä oon painanut Täbö Maximilla silloin meidän bändin kanssa ja nyt oli hauska, kun oli yksi semmoinen keikka tuossa joitakin viikkoja sitten, niin siellä salin perällä oli desibelimittari. Mm. Ja jos desibelit nousivat yli 100, niin silloin sieltä rupesi kuulua diidu, diidu, diidu, diidu, ettei vaan korvat mene rikki. Mikä on siis hyvä, mutta esimerkiksi huomasin, kun kaveri, jolla on erittäin kova ääninen nauru, niin kun se pari kertaa siinä aika lähellä sitä desibelimittaria naurahti oikein kunnolla, niin se rupesi siitä jo niin kuin
2: olemassa herkkä laite.
1: Herkkä laite kaikkinaan. Me ollaan siis Antti Granlund ja Mika Lintu täällä, terve vaan.
0: Terve vaan, ja mennään eteenpäin. Listaa. Top 100 lista Eppunormaalin parhaista biisistä. Siellä 94 on äänestetty singlebiisi Pannaan pannaan, singlen B-puoli Ruba.
3: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 94.

0: tässä Ruba Eppujen musiikkia 80-luvulla. Tiedätkö sinä, Mika Lintu, mitä on sarkasmi?
1: Nyt tiedän.
0: Ruba-kappaleessa sitä harjoitettiin oikein kunnolla.
2: Urakalla.
0: Ja osa tästä kappaleesta, tätä kappalettahan tulkittiin myös aikanaan Tampereen Työväen Teatterin vuonna 85 musikaalissa varsinkin. Toi ensimmäinen, jos nakkikioskilla soitat poskea, niin poskeen alkaa koskea.
1: Näin se on.
0: Tämä kappale oli äänestetty Radio 957 Eppu Top 100 listalla siellä 94. Mitäs meillä tulee seuraavaksi?
2: 100 vuoden päästäkin albumilta löytyy tämmönen biisi kuin Niin äkkiä, joka on siellä 93.
3: Historian suurmiehet ansaitsevat historialliset jäähyväiset. Radio 957 soittaa Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -äänestyksen tuloslähetys soi non-stoppina koko yhtyeen jääväisviikonlopun ajan. Startti torstaina 00 ja siitä jatketaan yhtä soittoa sunnuntaihin 12:30 saakka. Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Non-stoppiin. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Eppu Top 100 -tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa kyytiin. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Siellä 93.

0: siinä vähän surumielisempää eppunormaalia 100 vuoden päästä albumilta Niin äkkiä. Säv, Mikko Syrjä, San, Martti Syrjä.
1: Sehän ei ole ihme, että näin on. Aika monet eppukappaleet tällä kokoonpanolla on tehty. Radio 957 eppunormaali top 100 lähetys meneillään. Antti Granlund ja Mika Lintu täällä. Eppujen myöhemmän kauden yksi upeimmista kappaleista on äänestetty sijalle 92. Tämä ilahdutti mua erittäin paljon, koska tämä ei ole sellainen biisi, jos mennään tuolta kysymään Tampereen kadulta ihmisiltä, että mainitse pari kolme eppubiisiä, niin harva valitsee tai sanoo tämän. Jos niin äkkiä melankolinen, niin tämähän vasta sellainen onkin. Mutta hyvin tutkiskeleva ja erittäin onnistunut kappale. Siellä 92, kun valot tulevat vastaan.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 92.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: Tuloslähetys.
1: Antti Granlund ja Mika Lintu.
0: Siellä 91.

0: Varsin moni Eppunormaalin kappale päättyy Fade Outtiin. Eikö Pantsa Syrjälle osannut päättää, miten biisi päättyisi? Tässä yksi niistä Fade Outtiin päättyvistä kappaleista. Se oli Keskiyön Cowboy Imperiumin vastaiskulta. Se oli äänestetty siellä 91.
1: Jatketaan Top 100-listaa hetkisen kuluttua.
2: Radio 957. Eppunormaali Top 100. Juha Torvinen.
3: Että tämmöinen niin kuin Ramones-yhtye oli jollain tasolla meille tuttu sen ekan levyn kautta ja sitten näiden lehtijuttujen kautta. Ja sittenhän ne tuli Suomeen. Kaksi keikkaa Suomessa Helsingissä peräkkäisinä päivinä Helsingissä. Oliko ne Kulttuuritalolla vai missä mahtoi olla? Ja seuraavana päivänä Tampereen Tekulla.
4: Mun syntymäpäivänä.
3: Niin.
4: 17.5. Täytin 18.
3: 77 keväällä, eikö vaan? Mm-hmm. Joo. Niin tämä, mihin olin menossa, niin oli siis tietenkin se, että et kyllä se, mikä oli meissä niin kuin kuplinut aiemmin, tämä tapa tehdä ja nämä punkjutut ja Suomen talvisota, sellainen levy, ei se tapahtuma, vaan se levy, Maa Nummisen ja kumppaneiden tuotos, ne kaikki oli niin kuin kertynyt semmoiseksi, että jotain tämmöistä niin kuin me voitaisiin tehdä. Sitten se yksi yksittäinen Ramones-konsertti, kun näitä 70-luvun merkittäviä asioita kysyttiin, niin se on ehkä se toinen. Kyllä se on ihan historian fakta, että, mm-hmm. että se ilta niin kuin tavallaan muutti tämän koko homman. Kun se, mikä oli, mihin me oltiin tavallaan oltu siinä touhussamme menossa, niin se Ramones-konsertti teki sen, niin kuin se oli mallina, että näin oikeasti voi tehdä. Että tämä on ihan laillista tehdä näin. Ja tavallaan se käänsi kyllä sitten teki silloisesta Eppunormaalista sen, mikä sitten pääsi levyä tekemään. Ja esimerkiksi just se, tämä on monesti kerrottu tarina, mutta totuuksia saa kertoa. Poliisi pamputtaa taas -biisi, joka oli Pantsen biisi, niin sehän oli alun perin semmoinen lastenlaulu, rallatus. Ja sen Ramones-konsertin jälkeen vaan päätettiin, että nyt niin kuin kaikki biisit soitetaan niin nopeasti kuin pystytään ja helvetinmoisella kitarasahauksella. Ja se oli yksi niistä biiseistä. Ja se
4: sehän muuttui se ihan meni. Täysin toisenlaiseksi sitten, kun tempo pistettiin kaksi kertaa lisää ja niin kuin soitettiin se siis Ramones-tyylisesti. Niin. Siinä vaiheessa tämän Ramones-keikan jälkeen, kun bändi ikään kuin uudistui, itse asiassa muodostui uudestaan, Pantsihan hieman vastusti sitä sikäli ajatuksena, että kaiken pitää olla semmoista satana sahausta. Ja se oli pikkusen loukkaantunutkin, että niinku, eiks niinku sitten, mitä tässä nyt sitten mitään biisejä tekee. Ja Saarella Mikkohan oli sitä mieltä, että ei mitään biisejä tehdä, että kaikki hyvät biisit on jo tehty.
3: Niin, Ramones on tehnyt vaan, kaikki niin, maailman hyvät biisit.
4: Kyllähän se oli tämmöistä niin kuin yliampuvaa se kohkailu siinä vaiheessa. Mutta sitten kun me tämä aha-elämys saatiin, niin me harjoiteltiin siinä kesänä, muistatko? Ihan järjettömän paljon.
3: Kyllä.
4: Me soitettiin varmaan joka päivä. Ja siis tuntikausia. Että me siis soittotaidollisesti tämä ryhmä sitä Ramones-komppia sahatessaan niin kuin kehittyi hetkessä, siis sen kesän aikana ihan hirveästi. Siis että se semmoinen niin kuin yhteensoitto ja muut, se siemen on niin kuin tavallaan silloin kylvetty. Me ollaan aina oltu hyvin niin kuin yhteensoittava bändi, siis jopa siinä määrin, että kuulostetaan aina Eppunormaalilta, vaikka yritettäisiin kuulostaa joltain muulta. Mutta nyt mennään ja vastataan siihen sun kysymykseen.
3: Mikä se muuten
4: tämä oli johdanto.
0: Milloin Eppunormaalista tuli Eppunormaali?
4: Niin, eli mä yritin, tästä oli hyvä johdanto siihen. Siis, eli silloin tämän Ramones-herätyksen jälkeen Eppunormaali muodostui, niin kuin se alku. Eli se lakkasi olemasta semmoista avantgardistista anarkiaa, vaan sitten tuli niin kuin tavallaan joku linja, musiikillinen linja. Ja se oli ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe oli tämä levytyssopimus, tai siis se, että päästiin levyttämään. Et oli oikeasti niin kuin tehty levy ja ruvettiin miettimään, että mistä saadaan keikkamyyjä ja päästään keikoille. Ja päästiin keikoille ja tehtiin siinä rytäkässä sitten se 78 kesä. Keikkoja, hankittiin keikkabussi, ensimmäiset kamat, alkeelliset laulukamat, mutta kuitenkin Ja käytiin keikoilla ja siis päästiin niin kuin ikään kuin olemaan sillä oikea bändi. Se oli tavallaan se vaihe, jolloin niin kuin ajateltiin, että tätähän me nyt sitten niin kuin halutessamme voidaan jatkaa. Että hankitaan paremmat kamat, tehdään lisää keikkoja ja kehitetään tätä. Ja sitten niin kuin vielä, tämä menee jo vähän kysymyksen venyttämiseksi, eli vielä sitten oli sekin vaihe, että kun oltiin ensimmäinen keikkatauko pidetty ja tehty seuraavan levyn biisit siis ikään kuin synnytetty, että oli tavallaan niin kuin jo selkeää, että päästään jatkaan tätä. Kyllä siinä 79 mun mielestä ne alkoi hahmottua se, että tästähän on tulossa meille ammatti.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Saksan poliisi on vahvistanut, että keskiviikon vastaisena yönä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pomminpurkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Leipzigin lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentokentän läheisyydessä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Siinä oli huumetta kansalle. Eppu Normaalin Top 100-listalla löytyy tuo biisi siellä 90. Mika Lintu ja Antti Granlund on täällä. Terve.
3: Heipä hei. Tunnin verran on painettu tätä listaa. Huumetta, niin kuin tietäjät tietävät, alun perin Popedan kappale. Ja daadaa kuulat sekaisin kokoelmalle. Eppu Normaali tuon Popedan biisin tulkitsi. Siellä 100 oli historian suurmiehen albumin Näissä sanoissa ja siellä 99 Jumalan poika.
2: Pannaan single oli siellä 98 ja Rakkaus on kuumaa siellä 97.
3: Seuraavilla sijoilla osa luonnollista karsintaa, Kamat lujilla ja 94 oli Ruba.
2: Siellä 93 oli Niin äkkiä, kun valot tulevat vastaan siellä 92 ja Keskiyön kauboi siellä 91.
3: Huumetta oli 90 ja siellä 89 jälleen yksi historian suurmiehiä albumin kappale. Tämä on Hey Joe.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 89.

0: Neljän vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 88.

0: Cry Baby, samannimisen kappaleen on aikanaan Janis Joplin tehnyt joskus 60-luvun lopulla vai 70-luvun.
1: Eikö toi Hey Jokin ollut tämmönen hyvinkin tunnettu biisi? Muun muassa Jimi Hendrix on.
0: Esimerkiksi, mutta Eppu Normaali on siitä jännittävä yhtiö, että he voivat ottaa hittibiisien, aikaisempien hittibiisien nimiä ja sitten heillä onkin ihan omat biisit siihen tehtynä. Tämä oli Syvän päähän -albumin kappale ja se oli äänestetty siellä 88.
1: Siellä 87 on Rupisia riimiä, karmeita tarinoita LP:n Savuna ilmaan.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys. Siellä 87.

0: siellä vähän svengaavampaa menoa. Eppu Normaalilta Savuna ilmaan 80-luvun alkupuolelta.
1: Yksi esimerkki siitä, kuinka monipuolinen yhtye Eput oli. Me Radio 957:ssa järjestettiin tämä Eppu Normaali Top 100 -äänestys. Muutamia viikkoja oli aikaa äänestää ja varsinkin loppukiri oli melkoinen. Yhteensä ääniä annettiin 10 557, ja se, että pääsi Top 100 -listalle, niin yli 10 ihmisen piti äänestää ihan sieltä peräpäätä. Nyt me ollaan päästy jo tänne 90 parhaan biisin joukkoon, niin ääniä piti antaa jo, tai saada jo huomattavasti enemmän, että pääsi tänne. Ja sitten puhutaan sadoista äänistä, kun päästään lähemmäksi terävintä kärkeä. Meillä oli pikkasen sellainen toive, että tästä listasta tulisi sellainen, miten sanotaan suomeksi, definitiivinen Eppu Normaali -lista. Mutta sellainen lista, että tämän voi sitten laittaa johonkin, kaivertaa kiveen ja sanoa, että tässä on ne oikeasti Eppujen parhaimmat biisit, koska meillä on siis aidosti tuhannet tamperelaiset 957 kuuntelijat ovat tämän listan äänestäneet. Ja jo tässä vaiheessa voin sanoa, että olen kyllä hyvin ylpeä tästä listasta.
0: Mitäpä mieltä olet biisistä nimeltään Älä katso, joka on siellä 86?
1: Voimme kaikki kuunnella sen ja muodostaa mielipiteemme hetken päästä.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna Eppu-klassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat A.

yöhön saakka. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Yssärissä Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Siellä 86.

0: Tässä oli Alaston mies, Alaston nainen Cocktail Bar-levyltä. Cocktail Bar-albumi on yksi niitä eppulevyjä, jotka eivät olleet mitenkään suuria hittejä silloin, kun se julkaistiin. Eikä siitä kovin suurta hittiä ole tullut senkään jälkeen. Mehän aikaisemmin äänestytettiin parhaat eppunormaalialbumit ja Cocktail Bar jäi viimeiseksi tuossa äänestyksessä. Sehän ei ole huono levy, mutta kun epuilla on niin paljon kaikkea parempaa ja suosituumpaa, niin sen takia se on ehkä jäänyt tuonne historian lehdille.
1: Niin, varmaan johtuu siitä, että siitä ei oikein semmoisia hittibiisiä ole tullut, eikä ei oikein ole jäänyt elämäänkään näistä mitään. Tämä on semmoinen ehkä vähän hankalampi eppunormaali levy.
0: Kyllä. Siellä 84 on Syvään päähän -albumin, eli nyt näyttää siltä, että Teppo Normaalin viimeisen varsinaisen studiolevyn hieno kappale, se on Jokainen hetki -historia.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan Eppu ja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Siellä 84.

0: Eppu Normaali Top 100 listaa ollaan menty eteenpäin ja siellä 84 löytyy tämä hieno biisi parhaimpia tuolta Syvään päähän -levyltä. Jokainen hetki historiaan.
1: Omistitko sinä, Mika Lintu, koskaan mopoa?
0: No en.
1: Sama täällä. Me emme olleet mopopoikia.
0: Ei.
1: Kumpikaan.
0: Ei.
1: Jos olisit omistanut mopon, niin olisitko silloin ottanut siihen jonkun babyn kyytiin ja sanonut hänelle "Baby, it's all right", englanniksi huudahdan "Hold me tight", lisään ovelasti, nyt on vahaa koko lasti.
0: Ja mopolla tähtiin mentiin.
1: Ei, kun mä kysyn tätä kysymyksiä, olisitko sä sanonut niin?
0: Totta kai.
1: No niin, kato, sama totta täällä. Kai. Näin myös ajattelivat Eppu Normaalit vuonna 1983. Mopolla tähtiin on siis seuraava biisi. Siellä 83. Kyllä se vuosilukukin oli aika lähellä silloin, kun toi Aku ja Köyhäpäät ilmestyi.
2: Historian suurmiehet ansaitsevat historialliset jäähyväiset. Radio 957 soittaa Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -äänestyksen tuloslähetys soi nonstoppina koko yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Startti torstaina 00 ja siitä jatketaan yhtä soittoa sunnuntaihin puoleen yöhön saakka. Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.
1: Martti Syrjä, te lopetatte Eppu Normaalin kanssa keikkailun, mutta uuden musiikin tekemistä ei ole ainakaan kielletty, että se loppuisi. Yksi kysymys on, että haluaisitko tehdä uuden Eppu-biisin vielä?
3: No en mä poissulje. Mulla ei ole palavaa halua sen paineisen tekoprosessin uudelleen kokemiseen. Me tehtiin 80-luvulla muutama levy niin kovien paineiden alla, että siinä jäi sitten pikkuhiljaa niin kuin se halu edes ruveta levyprosessia aloittamaan. Ja sitten me palattiin kuitenkin, tehtiin vielä levyjä ja se helpotti, mutta en mä välttämättä haluaisi enää semmoiseen niin kuin rakoon itteeni laittaa kuin mitä levyttäminen monta kertaa oli. Olkoonkin, että lopputulos oli tosi hyvä, mutta kovat oli prässit ja puristettiin parikin kertaa Pantsen kanssa itsemme kyllä niin pienestä reiästä läpi, että ei ole tottakaan. Mutta jos Pantsella on joku loistava biisi-idea, niin kyllä mä ainakin yritän tehdä tekstin. Ne mä muuta osaan luvata.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Eppu Top 100 -tuloslähetys raikaa nonstoppina torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa kyytiin. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Sijalla 83.

0: Radio 957. Eppunormaali Top 100. 4 vuorokauden eppuputki. Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat. Sanotaan, että toi alkaa olla sellainen radiojuontajan ääntämistesti. Nämä meidän tunnuksemme ovat sellaisia.
2: Isot pisteet. Kiitoksia Timo tästä hienosta ääntämisestä.
1: Hienosta ääntämisestä, juuri niin. En tiedä, pystyisinkö itse ainakaan parempaa. Mopolla tähtiin oli meidän Eppunormaali Top 100 äänestyksessä sijalla 83. Täällä siis Granlundin Antti ja Mika Lintu tätä massiivista tuloslähetystä viettämässä seurassasi oikein. Hyvää Eppunormaali vuotta.
2: Tie vie -albumilta löytyy kappale nimeltään Pahanpuun metsä, joka on siellä 82.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppunormaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Sijalla 82.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: Tuloslähetys.
1: Antti Granlund ja Mika Lintu.
0: Siellä 81.

0: Näin. Vanha kellarissa valittaa oli siellä 81 ja Eppu Top 100 listaa me käydään läpi. Graalund lintukaksikko tässä. Terve vaan.
1: Terve, terve. Tästä on hyvä tarina tästä vanha kellarissa valittaa kappaleesta, kun siinähän piruillaan tällä kertaa yliopistoille. Ja se kappale lähtee liikkeelle täällä Vallankumousalakuppilassa ja taustakuorolla ollaan Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Oulu. Mutta siitähän jäi esimerkiksi Turku mainitsematta.
0: Totta.
1: Ja ilmeisesti Turun yliopistosta joku henkilö oli joko kommentoinut tai jopa ottanut yhteyttä Eppuihin, että miksi Turku on jäänyt tästä pois. Ja siinä mielessä tämähän on tosiaan piruileva kappale, kun siellä lauletaan, että taikka Tillikassa tukkihumalassa asioista pihallaan korkeakoulu nyt ja vanha kellarissa valittaa siellä tätä. kun on niin ikävää. Ja niin, että mä siis sinänsä kyllä ymmärrän, että minkä takia näin on, mutta turkulaiset jopa oikeastaan niin kuin halusivat, että heille pikkasen vinoillaan tässä.
0: Se on hieno piirre turkulaisissa. Otetaanko vähän kertausta, että missä mennään tällä hetkellä?
1: Ehdottomasti. Siellä 90 oli Eppujen versio Popeda-kappaleesta Huumetta. Siellä 89 oli historian surmiehiä biisi Hey Joe.
0: Cry Baby siellä 88 ja Savuna ilmaan siellä 87.
1: Älä katso ja historian suurmiehiä levyltä ja 80-luvun alusta cocktailbaarilta Alaston mies, Alaston nainen olivat siellä 86 ja 85.
0: 84 siellä jokainen hetki historian ja mopolla mentiin tähtiin siinä siellä 83 ja Pahanpuun metsä 82 ja vanha kellarissa valittaa oli siellä 81.
1: Jatketaan Eppu Normaali Top 100 lähetystä hetken kuluttua Radio 957.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Teatterin johtaja ja ohjaaja Riku Suokas.
3: Tämä oli 80-luvun loppua tai ysärin alkua. Katupoikaravintola oli silloin. Ja mä olin just täyttänyt 18. Eli tämän täytyy olla 80-luvun loppua. Mä olin silloin ilmastoidun lukiossa vielä viimeisellä. Ja mä olin todella taiteilija. Mulla oli pitkä takki, semmoinen poplari ja lierihattu. Ja sitten me istuttiin katupojassa, muistaakseni taisin olla silloin jo täysi-ikäinen, koska me istuttiin siellä vähän kavereiden kanssa ennen kuin täysi-ikäisyyttäkin. Ja istutaan katupojassa ja yksi yhteinen ystävä on siinä, mä istun pöytään. Ja tämä ystävä esittelee meidät, tässä on Riku Suokas, tässä on tämä kaveri ja nimi menee multa ohi ja tämä kaveri lähtee vessaan ja sitten me jäädään siihen ja tämä on kauhean hiljainen se mun vastapäätä istuva tyyppi ja sitten mä otan niin kuin tilanteen haltuun. Mä sanoin, mitäs, mä itse on, musta on tulos näyttelijä, että mitäs sä teet? No hän on muusikko, joo. Ai sä oot muusikko, sehän on hienoa. Se on vaikea ala varmaan, että onko teillä bändi? Joo, on meillä. Ai kun hienoa, että pääsi bändiin, että onko teillä demoja tehty tai jotain? Joo, on meillä muutaman demokikka. Hienoa! Onko teillä levyjä? On meillä levyjäkin tullut. Mahtavaa! Hei, mikä teidän bändin nimi on? No, se on semmoinen kuin Eppu Normaali. Jolloin tietysti mä tajusin, että okei, mä oon ehkä mokannut tässä, mutta mä en halunnut antaa tälle henkilölle, joka myöhemmin sitten paljastui, että hän on Pantse Syrjä, niin mä en halunnut antaa hänelle semmoista vaikutelmaa, ettenkä mä tietäisi heidän teoksistaan, joten mä päätin yrittää korjata tilannetta laulamalla pienen pätkän heidän hittikappaleestaan, koska mä sanoin, että aijaa, okei, Eppu Normaali, mutta hei, voiko mä tarjota sulle jotain punaista ja makeaa?
1: Voi, ei.
3: Hittu, että sitä joskus voi olla tyhmä. Ai kauhea. Mutta semmoista. Meillähän on siis, kun meillä on Heikki Syrjän kanssa, meillä on tuotantoyhtiö, toimisto 15 vuotta ollut Akun tehtaalla. Oh. Ja se on semmoisessa paikassa, että se on Akun tehtaan autotallin yläpuolella. Ja Eput reenaa siis meidän siinä autotallin kerros niin kuin meidän lattian alla. Oh. Joka on tietysti sellainen, että jokuhan ajattelisi, että toihan on mahtavaa, että pääsee kuuntelemaan Eppuja, niin kun ne reenaa. Se onkin mahtavaa, mutta silloin kun pitäisi tehdä itse töitä siinä yläpuolella, niin se on, aina kun Eput aloittaa, niin työt on ohi sillä päivällä.

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Radio 957. STT:n uutiset.
1: Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttivat keskiviikkona noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi keskiviikkona, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Ruokavirastosta kerrottiin keskiviikkona iltapäivällä Ylelle, että siasta otettu afrikkalaisen sikaruton näyte oli negatiivinen. Uusi opintoseteli astui käyttöön keskiviikkona. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa keskiviikosta lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat Antti

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Tämä on 957. Minä olen Antti Granlund.
3: Minä Mika Lintu.
2: Ja meidän Eppu Top 100 tuloslähetys on hyvässä vauhdissa. Siellä 80 oli Viinaa Tsatsatsaa. Kappale, jossa on niin hienoja riimittelyjä. Mä tiedän, jonkun mielestä saattavat olla jopa liiankin nokkelia riimittelyt. Minua kyllä on huvittanut aina muun muassa toisen säkeistön alkufestivaalin portilla pyrki housuun tortilla.
3: Kyllä siinä on mahtavaa.
2: Onhan se. Poliisi nappasi Anssin ja Tonkin repun tähysti pepun ja joi sen pomeranssin. Ja ne huusi viinaa, tsa. En yhtään ihmettele, että on äänestetty kaikkien aikojen 80 parhaaksi eppubiisiksi tuo, vaikka on alun perin ollut Afrikka-sarvikuonojen maa siinä kuin B-puoli.
3: Seuraava biisi on aavistuksen vakavampi. Se on nimeltään Argentiina siellä 79.
1: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 79.

0: kuukauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Sijalla 78.

0: Sijalla numero 78 oli biisi Eihän tämän nyt näin pitänyt olla valkoinen kupla -levyltä.
1: Mielestäni nämä meidän tulokset kertovat monenlaisia tarinoita, ja yksi tarina on se, että mitä levyjä 957 kuuntelijat Eppu Normaalilta omistavat. Tämä ajattelin jo silloin, kun oli meidän Eppu-albumiäänestys. Eli esimerkiksi Ratinan edellinen keikka, eli se Ratina Live, niin se oli aika korkealla siellä, koska varmaan aika moni on sen silloin hankkinut. Samalla 2000-luvun albumit olivat mun mielestä suhteessa jopa yllättävän korkealla verrattuna vaikka 80-luvun alun Eppu-albumeihin. Ja mun mielestä se on pikkasen täältä sama homma, että mä joistain kappaleista oli vähän yllättynyt, että ne oli listalle päässyt niinkin korkealle. Ja sitten toisaalta joitain omia suosikkibiisejä, niin kun mä taas tykkään vaikka Eppujen kakkoslevystä Maximum Je et Jeestä tai Akuntehtaasta, niin mulle niiden levyjen kaikki biisit on tosi paljon tutumpia, vaikka kyllä mulla niin koko tuotanto enemmän tai vähemmän on hallussa. Mutta sitten tosiaan 90-luvun, 2000-luvun kaikkia levyjä mä en ole kuunnellut ollenkaan niin paljon kuin vaikka niitä. Mutta kullakin ihmisellä on tietysti vähän sen mukaan, että joku omistaa kaikki Eppujen levyt, mutta valtaosa omistaa muutaman, ehkä sitten repullinen hittejä, albumi ja tällainen. Ja mun mielestä se, että esimerkiksi nyt tämä seuraava kappale päätyi listalle, niin se on hyvä esimerkki just siitä. Koska jos pyydän tamperelaisia kadun tallaajia tuolla hyräilemään, missä olen juuri nyt kappaletta, niin mä luulen, että valtaosa ei osaa sitä hyräillä. Mutta se on hieno biisi, 100 vuoden päästäkin albumilta, ja se on sijalla 77.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys. Sijalla 77.

0: Tässä Eppujen Missä olen juuri nyt, 100 vuoden päästäkin levyltä siis, se Radio 957 Eppunormaali Top 100 listalla äänestettiin sijalle 77.
1: Mahtava wah-wah kitarasauni tuossa lopussa. Aivan hillittömän hieno sauni tuossa.
0: Kuinkahan paljon yhtye on jamitellut tuosta ja sitten päättää sen tuohon fade-outtiin. Olisikohan se jatkunut vielä 5-6 minuutia ja sitten
1: todennäköisesti.
0: Joku tyyppi on sitten sanonut.
1: Se kitaristi, kun saa sen wah-pedaalin käteessä, taikka siis jalan alle, niin siinä ei ole loppu kovin lähellä.
0: Joo, se on sama homma, että kun isketään jollekin henkilölle, joka on juonut muutaman oluen, niin landolla käteen, niin eiköhän sieltä lähde 15 yö. Sen pystyy ennustamaan, mutta sitä ei pysty estämään. Se on niin kuin maan järjestys. Siellä 76 meidän Eppu Normaali Top 100 listalla on kappale nimeltään Pari kaunista riviä.
2: Historian suurmiehet ansaitsevat historialliset jäähyväiset.
3: Radio 957 soittaa Eppuja 4 vuorokautta putkeen.
2: Eppu Normaali Top 100 -äänestyksen tuloslähetys soi nonstoppina koko yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
3: Startti torstaina 00 ja siitä jatketaan yhtä soittoa sunnuntaihin 12:30 saakka.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
3: Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1.
2: Radio 957.
3: Radio 957. Rokkitähtitesti.
0: Martti Syrjä, oletko koskaan käyttänyt lausetta, eikö sä tiedä kuka mä oon?
4: No en. En ole ikinä. Siis vitsimuodossa olen kyllä jo. Että siis ihan lähinnä piruillakseni niille tyypeille, jotka on käyttänyt sitä tosissaan.
0: Vitsivastauksia me perinteisesti ei, niistä ei tule pisteitä. Hmm. Oletko kirjoittanut nimmaria rintoihin tai muuhun intiimiin paikkaan?
4: Olen.
0: Kuuluuko tämä vieläkin repertuaariin?
4: Aina, jos on mahdollista.
0: Kumpi tekee aloitteen, fani vai laulaja?
4: Yleensä fani, mutta kyllä joskus on laulajakin tehnyt.
0: Oletko koskaan mennyt nukkumaan aurinkolasit päässä?
4: Olen.
0: Sullahan on muuten yleensä nykyäänkin. Sulla on aika useasti jo tämä minun aurinkolasit -kappale, sä tunnut elämään sitä todeksi.
4: Joo, ihmiset on tottunut näkemään mut aurinkolasit päällä ja itse kutsunkin niitä virkalaseeksi, että ne helpottaa tunnistamista. Ja mulla on nykyään noi lievät niin kuin näkölinssikorjaukset noissa laseissa, että mä käytän niitä aina.
0: Oletko teettänyt nimikkoplektroja tai muita nimikkotuotteita? T-paitoja ei lasketa.
4: En ole, kun en ole jotain plektroja joutunut koskaan näpelöimään.
0: Toisaalta mä mietin, että joskus esimerkiksi, jos on Eppu Normaali-tuotteita, niin kyllä itse asiassa mä luulen, että me ollaan, eikö me olla yleensä, Janne, annettu tästä piste, jos vaikka negatiivinen kitaristi on tehnyt niin negatiivisia tuotteita. No mutta jos ei ole ainakaan Martti Syrjä -tuotteita. Oletko koskaan sammunut lavalla?
4: En. Lähellä on ollut, mutta en ole sammunut. Paitsi sen kerran varmaan menetin tajuntani 5 sekunniksi, kun hyppäsin Puumalan pistohiekalla siihen niin, kattohirteen.
5: Joo, siitä on aika.
0: Oletko tuhlannut levyennakon tai muun palkkion ennen kuin se on tienattu?
4: En. Ei semmoista ole meidän organisaatiossa päässyt käymään. Rahat on aina tullut jälkikäteen.
0: Oletko myöhästynyt keikka bussista tai autosta?
4: En mielestäni koskaan.
0: Onko sä tunnollinen ihminen? Tämä ei ole siis kysymys, tämä on välikysymys.
4: Vastuun välttelyn puitteissa kyllä.
0: Oletko mennyt lavalle ilman paitaa tai ollut lavalla?
4: Olen monasti silloin, kun se oli vielä kova juttu. Nykyään se on jotain ihan muuta.
0: Oletko unohtanut, missä olet keikalla?
4: Sillä hetkellä montakin kertaa olisi halunnut.
0: Mutta onko se oikeasti?
4: En mä nyt sen verran ole aina tajussani ollut.
0: Ja 10. legendaarinen kysymys. Martti Syrjä, oletko koskaan heittänyt televisiota hotellihuoneen ikkunasta?
4: En, mutta olen ollut viereisessä huoneessa, kun sitä on yritetty.
5: Oliko siis tämä members?
4: Joo, kyllä. Nikidesko.
5: Joo.
0: Tästä kun lasketaan 1, 2, 3/10, Martti Syrjä, sä oot aika kunnollinen mies.
4: No mä oon, joo, ei sitä moni uskois.
5: Ei niin.
2: Radio 957, rokkitähtitesti. Ei teidät tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Yssärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
3: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Radio 957.
3: Eppu Normaali Top 100. Siellä 76.

0: Roudan rutinaa Imperiumin vastaisku levyltä siellä 75. Tämä kuulostaa mun tämmöiseltä, joka tämä lause, että lumipihalta haihtunut, lienen gramman laihtunut, kuulostaa mun joka talviselta dietiltä.
1: Joo. Mä muistan, mä joskus nauratin ihmisiä silloin korona-aikaan, kun tuli oltua kotona ja ehkä jonkun verran hankittua sitten tätä elopainoa lisää, että mulla on tullut vuoden aikana 5 kiloa lisää kaikki poskiin, koska mä olen saanut niin sanottu poskilihoja. Antti Graalun ja Mika Liitto täällä. Radio 957, Eppu Normaali, Top 100. Tuloslähetys on meneillään. Roudan rutina oli tosiaan siellä 75. Pimeiden tangon B-puolella on kappale nimeltään Esko veti ison G:n. Ja tää on siis mielestäni huikein hauska, hyvä biisi. Mä tykkään Eppu Normaalin B-puolista paljon enemmän kuin keskimääräinen ihminen, koska huomaan, että moni ajattelee, että ne on tällaisia outoja sinne päin vetäsyjä tai jotain ihan pellebiisejä. Mutta kun minä satun tykkäämään pellebiiseistä. Ja tässä on hauskaa soitantaa ja hauskaa lyyristä kikkailua. Tässä siis siellä 74 Esko veti ison.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Sijalla 74.

0: Ei voi kukaan väittää, että olisi ihan jassa biisi.
1: mutta ainoa kysymys tästä biisistä on, että mikä se on se iso G? Mitä se tarkoittaa?
0: En minä tiedä.
1: Just näin.
0: Esko veti ison G:n.
1: Mikä G?
0: Joo, mä osinkin ajattelin, että kyllähän tää viinajuonista kertoo.
1: Joo, totta kai, mutta mikä se G siinä on?
0: Mä en keksin. Se voisi olla giniä. Ison G:n esille kassista.
1: Niin.
0: Eikö se giniä? Ison G:n. Koska tässähän siis lauletaan sillä lailla, että oli taas perjantai, pojat oli duunissa ja kaikkia harmitti. Kunnes kaikki huomasi, että Esko veti ison G:n.
1: Mutta ei kukaan pysty juomaan giniä raakana.
0: Mitenkään ei pysty. Mä aikanaan ysiluokalla pystyin juomaan ihan kossuakin raakana. Nyttemmin täytyy muuten sanoa, että nyt kun puhutaan alkoholista, niin mä oon siirtynyt ihan päinvastaiseen malliin. Että toi alkoholi alkaa, sen kulutus alkaa vaan pienentyä. Nyt mä oon jopa ruvennut nauttimaan hyvistä tonikeista ilman sitä giniä.
1: No.
0: En olisi ikinä uskonut, että näin käy, mutta meistä jokainen vanhenee joka päivä ja jotkut pahimmat vielä pari päivää aina kussakin päivässä.
1: Mutta mennään se eteenpäin.
0: Mennään eteenpäin. Taas kerran yksi mun suosikkibiisejä seuraavana.
1: No, se on nimeltään Sydän tyhjää lyö siellä 73.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat Antti.

0: yöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaali uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraa.
2: Hyvää päivää Eppu uutisista.
3: On vuosi 1979. Minä olen Janne Leipijärvi.
2: Ja minä olen Antti Granlund.
3: Eppu Normaali on julkaissut toisen albuminsa Maximum Je et Je. Levy sisältää muun muassa kappaleet Niet Niet, Je Je, Pidetään ikävää ja Lainenlautaileva lehmänmaha rock'n'roll. Yhtyeen kitaristi Mikko Pantse Syrjä kommentoi, levy on leppoisampaa punkkia, ei ollenkaan punk ja yäk.
2: Eppu Normaalin basisti Mikko Saarela sanoutuu irti punkrockista Hilsen-lehden tuoreessa haastattelussa. Saarelan mukaan punkrockkarit ovat suvaitsemattomuudessaan pahimpia, joitain hipin reuhakkeita lukuun ottamatta. Saarela kertoo rakastavansa rock'n'rollia itseisarvona, eikä hänen mielestään Eppu Normaalin velvollisuus ole pelastaa länsimaista kulttuuria.
3: Poliisi keskeytti Eppu Normaalin keikan eilen Turun Puolalan puistossa. Paikalle oli saapunut ensin yksi poliisin yksikkö, jonka mukaan virta oli heti katkaistava ja soitto lopetettava. Pian paikalle oli tullut lukuisia muita poliisin yksiköitä ja muun muassa poliisikoiria. Osa yleisöstä pidätettiin sen jälkeen, kun he olivat heitelleet poliiseja kivillä.
1: Eppu Normaali uutiset. Ei tehdä tästä nyt numeroa.
0: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan.
1: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
0: Tervetuloa kyytiin.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Siellä 73.

0: 95.7.
1: Eppunormaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Siellä 73 oli Sydän tyhjää lyö historian suurmiehiä -levyltä.
3: Jälleen kerran siis siellä 72 on pisteliästä Eppu Normaalia. Epuilla on muutamia teemoja, joista ilman muuta rakkaus on yksi. Alkupään Eppu Normaalilla oli tällaista ehkä poikamaista vinoilua ja joskus se saattaa olla sitten varsin pisteliästäkin vinoilua. Sitten niin kuin tuossa aikaisemmin kuultiin, Esko veti ison geeniin, joskus taas ilakoidaan tällä viinan juomisella. Siitä esimerkiksi Baari Kärpänen, hyvä esimerkki, saattaa olla, että tulee listalla tuonnempana vielä soittoon. Eikö sulla ainakin on Bob Dylan -paita? Minä olen nähnyt sinulla Bob Dylan -T-paidan.
4: Ostin sen yhdeltä Bob Dylanin keikalta.
3: No niin, mitäs mieltä sinä olet siitä, kun Eppu Normaali piruilee Bob Dylanille?
4: Minusta Bob Dylan saa ja pitääkin vähän piruilla.
3: No niin, tämä hieno klassikko siellä 72.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 72.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Sijalla 71.

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys.
1: Mika Lintu ja Antti Granlund ovat täällä studiossa ja me ollaan vedetty tässä Top 100-listaa eteenpäin ja siellä 71 oli jälleen tällainen biisi, jonka nimi on jonkun henkilön nimi. Siellä 72 oli Bob Dylan ja nyt oli John Fogerty.
2: Siihen nähden, että Bob Dylanille piruiltiin, niin John Fogertylle, eli CCR:n nokkamiehelle, niin häntä taas tässä kehuttiin. John Fogerty-kappaleesta on kaksi versiota, josta tämä, mikä nyt 95-7 kuultiin, on se ehkä hieman hauskempi. Tämähän on Torvisen Juhan kappale ja tuolla Maximum Jeetjellä on Martti Syrjän tulkitsema versio tästä ja sitten minkähän sinkun B-puolelle päätyi tämä Juha Torvisen tulkinta, koska tarinan mukaan silloin kun tätä kappaletta nauhoitettiin, niin Torvinen kun oli omat osuutensa soittanut ja oli lauluosuuksien äänittämisen aika, hän kuitenkin siellä kuunteli, että miten Martti Syrjä sitä laulaa. Ja oli ilmeisesti maistellut karilloa sen verran paljon, että alkoi itseluottamuskin olla tapissa ja hän rupesi sitten muille Eppunormaalin jäsenille sanomaan, että kuulkaa, ettehän te nyt osaa ollenkaan tätä laulaa tai Martille, että aina kun minä tulen, minä näytän, mitä se lauletaan. Ja sitten hän meni kerran laulamaan sen. Ja lopputulos pistettiin nauhalle ja päätettiin sitten julkaista.
3: Totta kai.
2: Ja mielestäni se oli oikein hyvin tehty. Se oli siis siellä 71. Me jatketaan Radio 957:ssa. Eppu Normaali Top 100-listaa hetken kuluttua.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100-lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaa.

0: yöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Meillä Radio 957 vietetään Eppu Normaalin vuotta 2026. Ja me kysytään Eppu lempibiisejä ihmisiltä. Ja Jore Marjaranta, sinäkin saat nyt kertoa oman Eppu-suosikkisi. Mikä se on?
3: Mun Eppu-suosikki on Poliisi pamputtaa taas. Se oli suomalainen vastaisku Ramonesille sille, kun mä kuulin ekan kerran sen, niin mä olin, että jumalauta, että nyt rupeaa olemaan sellaista meininkiä, että se tuntui niin kuin herätyksenä koko kehossa ja vieläkin kun sitä kuulee, niin tulee hymy huulille, että siinä on sellainen käsittämätön energia ja toki sitten kun miettii, että miten Eppu Normaali muuttui sitten tuossa 80-luvun puolen välin jälkeen niin kuin bändinä, niin antoi niin kuin aika hyvä lähtölaukas sen bändin uralle. Toi biisi ja ne ekat albumit kaiken kaikkiaan.
2: Minkälaista musaa sä teit siinä 70-luvun lopulla? Sulla oli, muistanko mä oikein, että sulla on ollut joku tämmöinen ska-yhtyö?
3: On joo, mä julkaisin vuonna 80 ekan singlen The Clap-nimisen ska-bändin kanssa ja koko albumin 81 keväällä. Me tehtiin jo Tavastialla huhtikuussa 81 tehtiin eka keikka ja sen albumin tuotti Mato Valtonen.
2: Sliipparit.
3: Se oli Madon eka ja vika levy, minkä se on tuottanut. Mä aina muistan sanoa, että se oli eka ja vika levy. Ei sitä hirveästi myyty, mutta siitä se alkoi. Siitä pikkuhiljaa sitten 5 vuotta roudarina ja sitten sen jälkeen Albert Järvisen bändi ja Kitaslinges ja Leningrad Cowboys ja oma soolo-ura mennyt jo 26 vuotta. Että kyllä se silloin oli merkitys, että mitä kuuntelin 70-luvun lopussa, kun Eppu Normaalikin alkoi pamputtamaan taas poliiseja.
2: Sitä mä tässä just ajattelin, että oliko sä punk herännäinen, jos et suoraan, vai oliko sä ihan punkkari vai punk herännäinen?
3: Siis mä olin sellainen silleen niin kuin, mä olin niin kova punkkari, että mulla saattoi olla hakaneulo ja farkkutakissa, mutta sen enempää ei ollut farkut rikki siihen aikaan.
2: Mä oon ollut ehkä vähän samanlainen, että olisin ollut punkkari, mutta äiti ei antanut.
3: Joo, kyllä jotkut lahtelaiset pisti hakaneulon posken läpi, että se oli niin kuin sitten se seuraava versio, mutta se oli kiva aikaa.

0: normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntai. Radio 957. STT:n uutiset.
1: Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta. Vaasassa Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu normaali top 100 lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin kun siltä tuntuu ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat